0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

0: כל האוניברסיטה, אודיו
1: ורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: wasted talent.
1: Call ha-Universita, Audioversity.
2: Call ha-Universita, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן את

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא, בין הפרדס לבין הרפת, חזרות לחג המשק, עוד מאה תתחיל למלחמה. קיץ שמלא געגועים, צריך לקטוף את הכותנה לפני הגשמים, פרוסת עוגה על המרפסת, הגפת.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

להם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

פוגש את הבדידות, מנהל את השיחה על הרגלים גבוהים, ועשרה סוגי סבון או כדורים לנאורים, וכל מה שאתה צריך בשביל

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: Chili.
1: עכשיו רק רוצה לעשות לביתי, לעשות שמות, לעשות...

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: Come on!

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרו.

16-8 היא יופה לך גם ככה פעים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יחשו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: Tula.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

צהריים טובים, אנחנו כאן בכל האוניברסיטה בתוכנית חומר מקומי. אני טל גרטלר ואני אהיה איתכם כאן בשעה הזו כמו בכל שבוע. פתחנו עם מישל, נועם בטן, מקום שני ומכובד מאוד באורוויזיון. ממשיכים לדודו טסה, בית ביפו. בואו נתחיל.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שאלתי אותך מעצמי.
1: אושר כהן, תראי אהובתי, מאחל לו ולעדן פינס המון מזל טוב על החתונה השבוע. ועכשיו משינה, שלח לי מלאך.

0: לב לבן, שולי רנד. אנחנו ממשיכים להלוואי, חנן בן ארי ופר טסי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: אודיוורסיטי לייב. ביצועים חיים באולפנים.
1: היי. היי.
2: היי.
1: דאם. יא. יא.

0: קרולינה, צלת תמר, ממשיכים לתרוצי אליו, דולי ופן, בית הבובות, וכמובן רותם כהן.
1: את משוגעת.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מה שבאבא, גליקריה ובניה ברבי. ועכשיו בשיר האחרון לתוכנית, עיר של קיץ, ברי סחרוב ועמרי סמדר בגרסת רמיקס. אז ניפגש כאן גם בשבוע הבא, כל האוניברסיטה, תוכנית חומר מקומי. אני טל גירטלר, ומקווה שעד השבוע הבא הקול שלי יחזור לעצמו. אני אאחל לכם חג שבועות שמח, סופה שניים, בשורות טובות.

0: משוגעות לדבר, עם חנה רדו ואילית עוזר.
1: שלום וברוכות הבאות למשוגעות לדבר. הפודקאסט שבו אנחנו מדברות על הדברים שבאמת שווה לדבר עליהם. אנחנו אילית עוזר וחנה רדו, ואיתנו היום אישה שבחרה לבנות עתיד שלם בדרום בזוגיות עם שלוש בנות, ועם כרטיס ביקור שכתוב עליו Dell Technologies. מאיה הופמן לוי היא מנהלת מרכז הפיתוח של Dell Technologies בבאר שבע, ומובילת אקוסיסטם בהנהלת מרכז הפיתוח בישראל. הלב שלה בדרום, ומשם היא עושה מה שהיא אוהבת ובוחרת. בין קיבוץ לפארק הייטק בינלאומי, בין שלושה הריונות לשלושה קידומים, מאיה בנתה משהו שהוא הרבה מעבר לקריירה. היא בנתה סיפור. מאיה, ברוכה הבאה למשוגעות לדבר.
2: תודה שהזמנתם אותי.
3: אז מאיה, רציתי לציין שאני נמצאת בבאר שבע, נגיד בממוצע פעם בחודש, ותמיד אני רואה אותך שם. אם זה בישיבה, ואם זה בהליכה למזנון שפתוח בדיוק, אם הוא פתוח, אני תמיד רואה אותך שם, ואני לא רואה הרבה אנשים שמצליחים להיות מרתוניסטים. אמרתי לאלית שאת מרתוניסטית, אז היא אמרה, באמת אמרתי כן, מרתוניסטית, בנחישות ובהתעקשות להישאר בדרום, בבאר שבע. אבל לפני שאנחנו מתחילות עם כל שאלה אחרת, אני צריכה שתסבירי לי מה זה אומר מנהלת מרכז פיתוח. זה נראה לי כזה כמו מדע בדיוני.
2: אז אני אגיד קודם שאני באמת מנהלת את מרכז הפיתוח של דל בבאר שבע, והוא חלק ממרכז הפיתוח של דל בישראל כולה. יש לנו גם שלוחה בגליל ים ובחיפה, שאותה מנהל גיל שניאורסון, ואנחנו בצוות הנהלה הגדול. הסיפור של באר שבע הוא באמת מאוד מאוד מיוחד, כי בעצם זה עוד היה בימי אמסי, שהחלטנו שאנחנו אחרי כמה רכישות בארץ רוצים להקים שלוחה שתיתן עוד ערך מוסף בנוסף למה שהיה לנו במרכז, כדי לגייס עוד הון אנושי, לעשות עוד חדשנות ועוד טכנולוגיה. ובסוף המשימה של סייט ליד, בסדר, של מנהל מרכז פיתוח של גיל של ישראל ושל באר שבע וחלק מהנהלת ישראל, הוא לדאוג באמת להביא את הפרויקטים הכי מעניינים לישראל, הפרויקטים הטכנולוגיים של חברת האם, לוודא שאנחנו מגייסים את האנשים המתאימים ביותר לבצע את המשימות, שאנחנו מייצרים מפה חדשנות, שאנחנו מובילים.
3: רגע, אבל יש לי שאלה. כן. זה אומר להביא רעיון לפרויקט?
2: זה יכול להיות גם וגם. זה יכול להיות או להביא פרויקטים שכבר קיימים בחברת האם וחול, ולוודא שזה מגיע גם לישראל ולא רק למדינות אחרות.
3: אוקיי, אוקיי.
2: וזה יכול לבוא ולהגיד, כמו לדוגמה, עם כל מיני פרויקטים של חדשנות שאנחנו עושים עם עוד גופים בישראל, להגיד, הנה, מכאן אנחנו יכולים להקים קבוצה כזאת וכזאת, עם פתרון כזה וכזה, כי יש לנו פה את הדחיפה של הממשלה ואת האוניברסיטה ואת ההון האנושי, וביחד עם עוד חברות אנחנו יכולים להוציא מכאן רעיונות. אז זה גם וגם וגם.
3: הבנתי.
2: אבל זה כל הזמן להיות ביזם. זה כל הזמן לראות איך אנחנו מתבלטים ומצטיינים למול מדינות אחרות בעולם, כי בסוף חברה כמו Dell Technologies, יש לנו למעלה מ-100 מדינות, יש לנו מרכזים ושלוחות, ובסוף אנחנו רוצים שלישראל יהיה סיפור מיוחד, סיפור שמראה את החיבור לסטארט-אפים, ליזמות, לחדשנות, וזו ההזדמנות. ובאמת דיברנו על זה קצת בחוץ, אבל אני לא אדם טכנולוגי בהכשרה ובהשכלה שלי, וזה מאוד יוצא דופן שמישהו שהוא כזה מנהל מרכז פיתוח של באר שבע, כי במשימת ההקמה ומאז, ואני באמת מרתוניסטית, אני נורא מודה לחנה שקראת לי ככה, כי אני מדברת על זה הרבה, אבל לא דיברנו בינינו ועדיין בחרת נכון. לציין את זה. היו כמה הזדמנויות בדרך שקיבלתי כל מיני, או שהיו לי רעיונות ומחשבות לעבור, להתנסות, כי אני אדם שכל הזמן צריך. אבל יש פה איזושהי משימת על, שהיא הרבה יותר גדולה, היא שליחות. היא מבחינתי שליחות, היא ממש משהו שאני קמה איתו בבוקר, ולראות מי חול, שהתחלנו עם חול, באמת, לא בצחוק. הרמות של חול לא היה בפארק הייטק כלום כשהגענו. ישבנו בבניין של ביטוח לאומי בשדרות סזר בקומה 11, וכולם חשבו שהשתגענו ואמרו, אבל איך תגייסו להייטק? אין בכלל הייטק בנגב, וחברות לא יבואו, ואנשים לא יבואו. הם היינו חדורים אמונה ומוטיבציה, ואמרנו, אנחנו נמציא את הפלייבוק של זה. לא היה פלייבוק, לא היה דאטאבייס, לא היה כלום. איך בכלל מאתרים את אותם אנשים שבכלל הם אנשי הייטק שירצו לעבוד בדרום, שירצו או לחזור לדרום, או להישאר בדרום. ובאמת אני חושבת שזאת משימת העל שלי, ואיתה אני הולכת, ולכן גם כשהמשימה שלי והתפקיד שלי בדל התרחב לאורך השנים, ואני מובילה את הקהילות היזמות הטכנולוגיות בתוך דל, ועושה כל מיני דברים גם גלובלי בעולמות של חדשנות בתוך דל, אני מתעקשת תמיד להחזיק גם את בר שבע, כי הלב שלי הוא באמת מאוד מאוד שם.
3: אני יכולה להגיד שבזכותכם, או די בזכותכם, בנו את כל הפארק. פארק ההייטק, את גבי המשקי, הוא שם.
2: אז אני אגיד שהחזון להקמת פארק ההייטק, הוא התחיל הרבה לפנינו. ניתן קרדיט לפרופסור אבישי ברוורמן, הנשיא הקודם של אוניברסיטת בן גוריון, ופרופסור רבקה קרמי, ורוביק ראש העיר, וגב ים, שהם הרבה יותר מחברת נדלן, יצא לי גם חרוז, וכמובן דחיפה של הממשלה. אני חושבת אבל שבאמת בלי EMC דאז, היום דל קנו אותנו ב-2016, היה צריך חברה שתבוא ותגיד...
3: נכון, אתם הייתם החלוצים.
2: אנחנו החלוצים, אנחנו קוראים לעצמנו חלוצים מודרניים וגאים בזה. ובאמת לא הורדנו את הרגל מהגז לרגע. ו-15 שנה, אני במאי מציינת 15 שנה, וגם 15 שנה להקמת מרכז פיתוח, זה חתיכת תקופה מאוד מאוד משמעותית, שלא נדבר על מה עברנו ב-15 השנים האלה, גם כחברה, ועדיין עוברים כמדינה, וקורונה באמצע, ומה לא... ועדיין בנחישות ובהתמדה, אנחנו למול כל האתגרים, לא מוותרים, ממשיכים.
3: מדהים.
1: וואו. אני רוצה להמשיך רגע את השאלה שלך בשביל הסטודנטים והסטודנטיות, רגע שיבינו, אם רוצים להיות כמוך או להיות בדרך הזאת, שלושה נושאים שונים, מה התפקיד שלך? כדי לדעת מה את עושה ביום-יום בתור מנהלת פיתוח.
2: נראה, היום שלי כמנהלת מרכז הפיתוח.
1: כן.
2: אז אני אגיד שבאמת היום שלי הוא מאוד מאוד מגוון ומשתנה בהתאם לתקופות ולמשימות, אבל בגדול המשימה שלי אחת, שנעמוד במדדים שדל בודקת אותנו. בסוף זה קודם כל ארגון עסקי, טכנולוגי שצריך להצליח. זאת אומרת שאם מביאים פרויקט ויש לו לוחות זמנים ויש לו דרישות של ידע או מומחיות או משהו, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו בטופ. אין מצב שאנחנו לא מדלברים, מה שנקרא, שקודם כל זה הסיפור. ואז זה אומר שאנשים הנכונים למשימה, ואין אנשים טובים לא טובים, יש את האנשים שמתאימים למשימות, יהיו אלה שאנחנו מגייסים אותם למשימה הזו, וגם שאנחנו עומדים ביעדים ומדלברים כל הזמן. זה א' ב' שלה. הדבר הנוסף שאנחנו עושים, זה כל הזמן מסתכלים גם קצת אחד קדימה. לראות איפה אנחנו מזהים בו עוד הזדמנויות, לעשות משהו שהוא לא בתוך הסקופ הרגיל, הוא האקסטרה. איך אנחנו מטפחים את הדור הבא של המנהיגים והמנהיגות של היזמות הטכנולוגית. יש לנו ממש קהילה בישראל שהקמנו, אגב, היא לא רק בבר שבע, אבל אנחנו בכל דל ישראל, שאנחנו קוראים לה Israel Tech Community, Leadership Community, שבה אנחנו בעצם מאתרים את האנשים שהם גם כאלה בעולם, מישראל, אבל גם כאלה שאמורים לגדול לשם, שאנחנו רוצים שהם יגדלו, שידברו את שפת היזמות, שיראו דברים מחוץ למוצר.
3: שהם מיועדים לדל או לא בהכרח?
2: אנחנו מגדלים אותם בתוך דל, אבל אנחנו יודעים שהאימפקט שלהם הוא רחב, זאת אומרת, חלק מהציפייה שלהם היא גם שיהיו מנטורים ומנטוריות לסטודנטים וסטודנטיות, או שיעשו כל מיני פרויקטים חיצוניים, או כשיש תחרות גלובלית של חדשנות בתוך דל, שהם יהיו האנשים שיובילו, אין לנו, אנחנו, כאילו מבחינתנו, היעד הוא שכל שנה, כל שנה בתחרות חדשנות, בדברים,
3: אתם נמצאים.
2: אנחנו שם, גם בנוכחות מסיבית, משמעותית, אבל גם בזכייה, גם בלהביא אימפקט על הדברים שאנחנו עושים. מדהים. עוד דבר באמת שאנחנו עושים אותו הרבה, ובעיניי הוא מוסיף עוד תחושה של משמעות, זה באמת העשייה הקהילתית החברתית שלנו. אנחנו גם, וזה נכון בבר שבע, וזה נכון גם בגליל ים ובחיפה, זה לזהות עם איזה קבוצות אנחנו עובדים, שאפשר לתת עוד אימפקט רחב מחוץ לארגון גם. כי כשאנחנו נותנים החוצה, אנחנו גם מקבלים, אנחנו מייצרים עוד הזדמנויות, אם זה תוכניות כל מיני כאלה ואחרות שאנחנו עובדים עם עמותות, עם האקדמיות השונות, עם אוכלוסיות, זה משהו שהוא ממש חלק מהליבה שלנו, ולשמחתי אנחנו עובדים גם בארגון שהוא כזה במהות שלו.
3: איזה כיף.
2: מייקל דל, הוא איש...
3: גם יש לו קרן פילנטרופית בארץ.
2: יש לו, אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד גאים, זה באמת שיש להם גם את הקרן הפילנטרופיה, גם את דל טכנולוגי, זה החברה הטכנולוגית, וגם את הזרוע של ההשקעות, דל קפיטל. זאת אומרת, יש שלושת הזרועות של מייקל דל, פועלות כאן בארץ, ואנחנו מאוד מאוד גאים.
3: הוא יהודי?
2: הוא יהודי.
1: וואו, זהו, לא אמרת כלום. אמרת הכל.
3: לא כל היהודים הם, הלוואי וכל היהודים היו משקיעים בישראל.
1: ככה.
3: נכון.
2: כן, כן.
3: מה לדעתך עדיין חסר כדי שבאר שבע תהפוך לעיר טכנולוגיה עולמית בפועל, לא רק בתואר? לא סתם אני שואלת את זה, כי יש לנו שם הרי את גרופ 19 טק, בגב ים, סמוך אליכם, והתגובות שאני מקבלת מלקוחות פוטנציאליים ממרכז הארץ, זה בין לכו תרכבו על גמלים, לבין אין סיכוי שיהיה איש הייטק או איש תוכנה או איש לא משנה אוטומציה יותר טוב בבאר שבע לעומת אנשים במרכז הארץ.
2: אז קודם כל אני אגיד שאני חושבת שיש באמת, יש לנו עוד דרך בסיפור, ולפעמים יותר ראינו ש... אנשים שבאים מחול, רואים את באר שבע ואת האקוסיסטם בבאר שבע כיותר מוביל מאשר אנשים שבאים מתל אביב. זאת אומרת, יש לנו את המשוכה עדיין, שאם אנחנו מצליחים להביא את האנשים, אז הם רואים בעיניים שהתוצאות מדברות.
3: אנשים מחול.
2: אנשים מחול,
3: כן,
2: הם יותר פתוחים מאשר אנשים מהמרכז.
3: נכון.
2: וזה קצת עניין, זה קצת גם מה שהיה
1: סטיגמות.
2: לנו. סטיגמות. יש סטיגמות אולי של פערים של איך שאנחנו מספרים את הסיפור, שאולי הוא לא מספיק חזק. אבל אני חושבת יש עכשיו, 2026 היא שנת מפנה, אני מקווה, רוצה להאמין, בגלל המעבר של התקשוב, של המסה הקריטית, שסוף כן. סוף, משהו שדיברנו עליו במשך 15 שנה, כן. עכשיו אפשר לראות אותו כן. בעיניים. ואז פתאום כבר שיהיו אלפי אנשים של טכנולוגים, של תקשוב, יחד עם פארק הייטק, שהוא כבר 5 בעניינים, עם למעלה מ-3,000 עובדים, ואוניברסיטה שממשיכה לגדול, וכולם עובדים ביחד, זה כבר סיפור שאני מקווה שישנה את המשוואה, כי אני חושבת שעד עכשיו סבלנו מאוד מחוסר מסה קריטית, ולא היה לנו מספיק אנשים שמסתברים...
1: לבנות אקוסיסטם.
2: אנחנו בונים את האקוסיסטם, והוא בעבודה.
3: יש אקוסיסטם.
2: והוא מאוד מאוד מאוד, באמת, אני מאוד גאה לראות את מה שהצגנו מ-0 לאן שהגענו, ועדיין אני חושבת שיש לנו דרך של קפיצת המדרגה שאנחנו צריכים לעשות אותה. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מאוד עובדים עליו כרגע במסגרת רוב החדשנות ופורום מנכלי פארק ההייטק, וישבתי איתנו, אני חושבת באחד הדיונים גם עם דיוויד מיראז', הוא גם לייצר את המנהיגות המקומית שתספר את הסיפור הזה ותיקח אותו, יהיו לנו עוד דורות של מנהיגים ומנהיגות מקומיים, או לפחות ששמים את המשאבים שלהם בדרום לאורך זמן.
3: ואנחנו צריכים מרתוניסטיות ומרתוניסטית, כי הרבה מאוד יזמים מאוד מוצלחים מגיעים, וזה הרבה יותר קשה מבמרכז הארץ. אני יכולה להעיד על זה, אני גם שם בדרום.
2: ובגלל זה עכשיו אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו, שהוא גם תוצר של עבודה של פורום המנכ״לים המשותף עם רוב החדשנות והכל, היא לזהות אנשים בדרגי ביניים, מנהיגים ומנהיגות, נניח לא מנהלי הסייטינג כמוני, אלא דרג אחד או שניים ליד, ולעשות להם תוכנית, שהמטרה שלה היא גם לעשות להם מנטורינג, וגם ללוות אותם. ואני אומרת שוב, יש המון המון גופים שמעורבים בדבר הזה, אבל זה בא בדיוק מתוך המחשבה הזאת, שאנחנו רוצים שאנשים יישארו. אני אגיד, אני מאוד גאה היום, שאני חושבת שסיפרנו בהתמדה ובנחישות את הסיפור הזה, מרגע ההקמה שלו, אז מי שמובילה היום, הילד אשל את סייברארק, שעכשיו נרכשה על ידי פאלו אלטו, היא עובדת דלה שעבר. מי שמוביל את סינרג'י 7, הראל רם, עובד דלה שעבר. מי שמוביל היום את מייקרוסופט בבר שבע, אורון גולן, עובד דלה שעבר. חוויתם אומרים לי, תגידי, את צריכה להיות מבועסת, הם עזבו אותך. אבל זה בסדר, בהייטק אנחנו עוברים וזה בסדר, ואני חושבת שזה שהם ראו הזדמנות להתפתח ולגדול, והם בחרו לעשות את זה, אבל זה שהם בחרו לעשות את זה בדרום, ולייצר עוד משרות, ולהביא עוד פעילות. מבחינתי זו תחושת ניצחון, כי בסוף השארנו את האנשים האלה. אני פגשתי קבוצה גדולה של העובדים בשבוע שעבר בג'יימס, במסעדה המקומית שלנו בפארק.
3: טעימה, טעימה.
2: ואנחנו
3: ממליצה.
2: מאוד מחוברים, ואני שמחה מזה, ואני אומרת, זה בסדר. ברור שיש לי משימת על לשמר את העובדים הטובים, ולוודא שאני מייצרת להם מסלול פיתוח קריירה אצלנו בתוך דל, יחד עם המנהלים והמנהלות. ומצד שני, אם הם בוחרים לעבור לחברה אחרת בפארק ועדיין יישאר בדרום, זה טוב. ואם הם רוצים, כאילו מבחינת דל, לעבור למרכז, אנחנו ננסה לעשות הכל כדי להעביר אותם לגליל ים או לחיפה ולשמר אותם איתנו. אבל אני חושבת שבסוף להסתכל על זה, אין אצלנו חד-חד ערכי. יש המון המון מסלולים והמון המון דברים שצריך לעשות. אז המסה הקריטית לשאלתך, אני חושבת שלייצר את הדור של המנהיגות.
3: מנהיגות העתיד.
2: ואין גם דברים... כאילו טכניים, אבל התחבורה חייבת להשתפר כדי שיהיה לנו...
3: נכון.
2: כי זה לא רק הנושא של להגיע לעבוד בדרום. דווקא את זה אני שומעת הרבה מהעובדים שלנו שגרים בדרום ואומרים, אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו יכולת, אם אנחנו רוצים לנסוע לראות הצגה או לבקר משפחה, שזה יהיה יותר קל.
3: פשוט.
2: זה משהו שעוד לא, עוד לא, אין מענה מספיק טוב. אז יש לנו עוד הרבה אתגרים, אבל אנחנו על זה.
3: כל הכבוד.
1: מדהים. אני חייבת לתת רפרנס לפרק הקודם שלנו, שהריינו את גייל, והיא דיקנית...
2: מספיר.
1: מספיר,
3: כן,
1: בדיוק.
3: כן, דוקטור גל גלבוע. כן.
1: דוקטור גל גלבוע פרידמן, שהיא בדיוק רואה שבונים את המבנים סביבה, מרכז חדשנות ליד האוניברסיטה והכל, וזה השלב שאתם הייתם בו לפני 15 שנה, נראה לי.
2: אני אמורה לי ללכת להיפגש עם המועצה שם ולדבר על כל האזורי חדשנות.
1: ללמוד מזה.
2: כי בסוף יש דברים שהתאימו לנו ועשינו אותם נכון, יש דברים אולי שהיינו עושים היום אחרת או מציאות השתנתה. אני חושבת שהקטע הזה של השיתוף וללמוד אחד מהשני ולראות מה עבד ומה מצריך, גם המציאות השתנתה, היא נורא נורא חשובה. ואנחנו שמנו את זה, כשאני אומרת אנחנו, זה אנחנו פורום המנכ"לים של פארק ההייטק. אותם אנשים שגם חתמנו על אמנת פארק ההייטק שמבוססת על מגילת העצמאות ב-2013 שחתמנו, שלחתי אותה לעילית, זאת אמנה.
1: נשלח לכם.
2: אני לא חושבת שהאמנו ב-2013 עד כמה המסמך הזה, הוא אצלי בתיק תמיד, יש לנו אותו בפלאפונים, אנחנו משתפים אותו עם כולם, והוא המצפן שלנו. כל פורום מנכ"לים מתחיל בלדבר על הדבר הזה, על איך אנחנו באמת מבטיחים שאנחנו עושים משהו שהוא ביחד יותר גדול מכל אחד מאיתנו. כי אחרת יכולנו לבוא ולהיות דיירים. לשלם שכר דירה, אבל זה לא היה מייצר אימפקט של כולנו, ואני חושבת שהמחויבות של כולנו, ואני מסכימה, המרתוניסטיות היא נורא חשובה כאן, כדי להחזיק את זה כל הזמן חי, כדי כל הזמן להמשיך לעבוד, לזהות מה עובד, להמשיך מה שלא עובד, להציע חלופה, כי ברור, כי החיים הם כאלה, כאילו זה לא שהכל חלק וזורם, אבל זה משהו שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו.
3: ומה בכל זאת חסר?
2: אז אמרתי, אני חושבת שחסר עוד חברות עוגן גדולות, זאת אומרת, אני חושבת שבסוף, כדי לייצר...
3: אבל איך נשכנע אותם להגיע אלינו?
2: איך נשכנע אותם?
1: באמת לפרקטיקה.
2: מה? לפרקטיקה, אז איך...
3: גם מאיה היא פרקטית מאוד.
2: היא מאוד פרקטית. אני חושבת שצריך להביא עוד תמריצים מהמדינה, זאת אומרת, צריך שהמדינה תעזור להיות לחברות... כי לחברה רב-לאומית, להקים עוד מרכז פיתוח, עוד שלוחה שלה בנגב, זה משמעותי. אנחנו שמנו, השקענו המון גם במשרדים, גם בהון אנושי, כאילו בצוות הניהולי הראשון שהיינו, אני הצטרפתי כמנהלת משאבי אנוש למשימת ההקמה, היינו 4 עובדים.
1: וואו.
2: מי שם מנהלת משאבי אנוש ואיש איתי, ומנהל מרכז פיתוח ומנהלת משרד. היינו 4 אנשים שלא נתנו שירות כמעט לאף אחד, ונשארנו אותם 4 אנשים גם כשגדלנו להיות מעל 100. אבל היה הבנה שצריך לעשות את זה. בסדר, הכל טוב, אני בעד...
1: חלוצים, חלוצים אמיתיים.
2: מה זה חלוצים? שאלי אותי מה הדבר הראשון שעשיתי במשרד ביום הראשון.
1: מה עשית?
2: ניקיתי אבק עם הגבון, כי היה... כן. והיה הלכתי לקנות חלב ב-Yellow למטה. כי ככה זה היה בהתחלה, וזה היה סבבה. היינו סוג של סטארט-אפ שמקים יש מעין. אבל אני חושבת שכן צריך עוד דחיפה של הממשלה, עוד חברות עוגן, כי חברות עוגן מביאות את המסה הקריטית של התעסוקה. צריך שיהיו יותר משרות גם שהן לא רק משרות פיתוח, זאת אומרת משרות של פרודקט, משרות בכלל בעולם המשתנה היום והכל, אנחנו צריכים עוד משרות בחירות, עוד משרות של הובלה, ואנחנו צריכים מאוד שהיזמים והיזמיות יישארו בנגב. אז כנראה שאנחנו צריכים גם עוד הון ועוד השקעות, אז יש עוד הרבה דברים שצריכים, יש עבודה. אני חושבת שאנחנו כן עוסקים בזה. אנחנו כן, יש מספיק אנשים שעכשיו גם עובדים בזה כמשרה, ויש אותנו שמחויבים לסיפור כולו, שגם תורמים את הידע ואת הזמן שלנו, שלפעמים הוא גם חשוב. זאת אומרת, אם אנחנו כמנהלים ומנהלות עושים מנטורינג ומלווים, או נותנים הזדמנויות ליזמים צעירים, אז זה גם משהו שהוא שווה.
3: נכון.
1: את אימא ל3 בנות.
2: כן.
1: מנהלת בחירה. קיבוצניקית. איך שומרים על כל הזהויות האלה בלי שאחת תנגוס בשנייה?
2: אני רואה את זה כאילו הן משלימות אחת את השנייה, והן ממש
1: שהן
2: מבחינתי, קודם כל תמיד שאני מציגה את עצמי בכל הרצאה שאני באה וזה, אני אומרת, אני קיבוצניקית שעובדת בהייטק, אימא ל3 בנות, גאה ונשואה לנמרוד שהוא החבר הכי טוב שלי. ממש ככה אני מציגה את עצמי, והדברים הם מזינים אחד את השני. אני חושבת ש... אני עסוקה בזה הרבה, זאת אומרת, אחת עם היומן שלי משקף את סדרי העדיפויות שלי, אם אני עושה את החלוקת זמן שלי נכון כמו שהלב שלי רוצה, ואני אומרת את זה הרבה פעמים, זה גם משתנה מתקופות, כאילו כשהילדות היו יותר קטנות, אז זה היה בצורה מסוימת, בדיוק אתמול אני ונמרוד הלכנו בשדות, אנחנו הולכים המון בשדות של הקיבוץ, ודיברנו על זה שהיינו עם, ככה, עם משפחות, עם ילדים צעירים במלחמה, ראינו מה עובר עליהם עכשיו, וקצת חשבנו מה אנחנו עברנו עם הילדות הגדולות, אבל אני חושבת שזה באמת, מאוד מזין אחד את השני, זאת אומרת, אני, הרבה החלטות שאני מקבלת גם כמנהלת, אני חושבת עליהן מזווית ערכית, מזווית של אימא, מזווית של קיבוצניקית וקהילתיות, כשמגיע ממבקר או מבקרת בכירים מההנהלה בחול, ואומרים לי אחרי סיור בבאר שבע, ממש מרגישים פה קהילתיות, הצלחתי, הבאתי את הקיבוץ להייטק, וכשאני באה הביתה ואני מראה לבנות שלי איך הדברים שאני מעורבת בהם ועוסקת בהם, מייצרים להם עתיד אולי יותר טוב של תעסוקה ושל שוויון הזדמנויות ושל מובילות והכל, אז אני מרגישה שאני אימא יותר טובה, גם אם נעדרתי בכמה שעות שאולי הייתי יכולה להרוויח בזמן איתם, אני חושבת שבסוף אנחנו מדברים על זה הרבה בבית, אז זה נורא משלים את עצמו, וגם בקיבוץ אני מביאה את היכולות הארגון שלי ואת הסמכות ואת המנהיגות בפעילויות תרבותיות, בהמון המון דברים קהילתיים שאני מאוד פעילה ומעורבת בהם, אז זה נורא נורא משלים, ויום מושלם הוא יום שהוא מערב את הגם וגם וגם, אז, כי גם הוא קצת בעיניי משאיר אותי בפרספקטיבה, בצניות, בענווה, במקומות
1: שקושי גם. זה ככה מוריד אותך לקרקע.
2: זה משאיר אותי בקרקע.
1: משאיר אותך בקרקע.
2: אני כמעט תמיד בקרקע, אני אדם שלא אוהב לאבד שליטה, אבל זה מאוד מאזן, זאת אומרת, אני באמת זוכרת יום ש... אחד הימים שתמיד הצחיקו אותי, הפערים האלה, שאני יכולה בבוקר להיות אימא ולהכין את הכריכים ולעזור להם להתארגן, שהם עוד היו קטנות, הם כבר גדולות, נועה, מיכל ותמר, אבל כשהם יותר צעירות, ואז לנסוע ולארח אנשים נורא נורא בכירים מההנהלה בחול, כאלה, קמלה האריס וכאלה. כאילו, אני מדברת על כזה ליגה של אנשים, ואז לחזור הבית על הקיבוץ, להחליף מהר מהר בגדים ולהתנדב לסחוב שולחנות, כי יש איזה חג קיבוץ או משהו כזה. והגם וגם וגם הזה לי, כן. הוא מאוד עוזר לשמור על פרופורציה, ולשמור כן, על האדם שאני, ועל החינוך שקיבלתי, ועל הצניות הזאת שבעיניי נורא נורא חשובה.
3: לי יש שאלה שקשורה למנהלת אישה לעומת מנהל גבר, ובתחושה שלי, עד עכשיו כל השיחה ממש שיקפה את היותך מנהלת אישה. את חשה בזה, אני אגיד משהו על עצמי. אני, אם אני רוצה לקצר דיונים, אני אומרת, העסקים הם הילדים שלי. זאת אומרת, ככה אני מתייחסת אליהם. המנכליות, כמובן, שהן כמו הבנות שלי, העובדות הן לפעמים כמו הנכדות שלי, פרצופים. אבל אני חושבת, כל התכונות האימהיות מאוד באות לידי ביטוי באופן הניהול שלי. אז שאני רוצה כזה לקצר, אני אומרת, אני אימא. פה ופה. איך את מרגישה עם זה? את בחברה בינלאומית ו...
2: כן, אני בחברה בינלאומית.
3: לא יודעת אם כן, בעולם יש אימהות כמו בארץ.
2: וכן, כן. הרבה פעמים אני גם בפורומים, לא רק בתוך דל, גם פורומים רחבים יותר מאוד גברים. אני חושבת שאני בעיקר מנסה מאוד לדייק את השפה שלי כשאני מדברת. את הרגישות שלי, את אהבת האדם שלי, את היכולת שלי להניע אחרים. אני לא מתנצלת לזה, זה בעיניי הסופר-פאוור.
1: מגבירה את המונחים האלה.
2: זה הכוחות המיוחדים שאני קיבלתי. אני לא יודעת אם בזכות היותי אישה, אני חושבת שזה יותר בזכות היותי מאיה, כי ככה ההורים שלי גידלו אותי ואחים שלי ואני מביאה את זה, אני חושבת שאני גאה בזה שאני מנהלת אישה ומובילה אישה, ואני כן נתקלתי בפעמים שבהם אמרו לי, את נחמדה מדי, את אמפתית מדי, את רכה מדי. אמרתי, בסדר, אבל במבחן התוצאה, אנשים כשאני מבקשת להם להירתם ורותמת אותם עם סיפור טוב ועם תחושה של משמעות ומסוגלות, הם באים, ואז אנחנו מביאים חדשנות ויכולות ביצוע והכל. זאת אומרת, אני לא עסוקה בזה שהיותי אישה, אלא בזה שאני באמת מאמינה שאלה הדברים שמניעים טוב, כי גם יש גברים כאלה.
3: כן.
2: נכון? זאת אומרת, יש גם גברים שהם נכון. מאוד אנושיים ורקים וחיוביים והכל, וזה לא מופיע
3: אותם. אבל הם לא כמונו. לא ראיתי עוד אחד כמונו. מצטערת.
2: אז דווקא אני כן ראיתי.
3: כן?
2: כן.
3: אז תכירי לי אותו
2: בהזדמנות. אני אכיר לכם אותו. אני חושבת ש... אבל אני מסכימה איתך, ואני כן מפריע לי שלפעמים אומרים לי, אל תהיה נחמדה מדי. כאילו, אפילו כתבתי לי איזה דוגמה, אני זוכרת שעליתי לי לדבר באיזה פאנל כזה של כלכליסט, או איזה פורום כזה רציני, ובדרך בעלייה לבמה, היינו כמה פאנליסטים, ירד מישהו שדיבר לפניי, אני לא אנקוב בשמו, אבל הוא אמר, והוא קולגה שלא מהחברה, לא מדל, מחברה אחרת, ואמר לי, תתני את הפיצ'ים שלך, אבל אל תהיה נחמדה מדי. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אמרתי, למה הוא אומר לי איך להיות? כאילו, ואם אני נחמדה, זה פוגע בעובדה שהצלחנו לעמוד בכל היעדים שלנו, וכל מה שהתחייבנו, כאילו, בסוף אני מאוד מאוד משתדלת להיות נאמנה. אני כן אגיד חנה, שאני הקפדתי, היו כמה פעמים לאורך השנים, שכשהרגשתי שמזמינים אותי להשתתף בכל מיני פאנלים וכאלה, זה היה כאילו, אמרתי, כמו אישת מחמד של ההייטק הישראלי, וזה סירבתי. אמרתי, או שאני באה לספר על מה אני עושה, ומה אנחנו עושים, ובמה אנחנו מעורבים.
3: צודקת.
2: אבל אני לא הפנים הנשיות בתוך משהו שצריך להצטלם טוב, אלא באמת אני רוצה שמהותית ידברו על מה השגנו, על מה אנחנו עושים. כי זה משהו שככה מאוד מאוד, אני מקווה שהחושים שלי מספיק בולטים, מתי לזהות שזה היה מהסיבות הנכונות, ומתי זה היה מהסיבות רק כדי לסמן את אבי, הבאנו אישה להשתתף שם, ובזה אני לא, במשחק הזה אני לא.
3: טוב מאוד.
1: זה האמת שאלה שמאוד מעניינת אותי. כי יש הרבה החלטות שצריך לעשות בחיים, וכל, אפילו כל רגע הוא החלטה, מה את בוחרת לעשות, את קמה בבוקר ומחליטה. ולפעמים אנחנו לא, אנחנו צריכים להיות מאוד נוכחים כדי להקשיב לעצמנו ולענות, ולעשות מה שאנחנו באמת רוצות לעשות. אז אני רוצה לשאול אותך, מה ההחלטה הכי קשה שקיבלת, והאם את חושבת שהיא צריכה לקבל אותה מוקדם יותר?
2: אז אני אגיד בתחום האישי, כי זה באמת משהו שכבר מאחוריי, אבל יש לנו שלוש בנות מהממות, נועה בת 24, מיכל בת 22 ותמר בת 18. ובאיזשהו שלב אמרתי נמרוד, אבל תכננו ארבעה ילדים, כאילו, היה לנו כזה, גם נמרוד, באים עם משפחה של ארבעה ילדים, גם אני, שנינו בני זקונים. וזה היה, וחזית עוד הייתי צעירה בשלב הזה, אבל הייתי כל כך שאובה לתוך העולם הזה, ונמרוד אמר לי, אבל אם את רוצה שנעשה ילד רביעי, אז בואי נתארגן על זה, כי צריך לעשות התאמות בחיים. זה לא משהו שמחליטים אותו, צריך להוריד הילוך אולי בעבודה קצת, אולי כי לראות איך, כי בכל זאת. ונראה לי שלא התעקשתי על זה מספיק, כי אם הייתי מאוד רוצה, ברור שזה היה קורה, גם
3: ברור,
2: זה ברור לי. ברור. ולא עשיתי את זה, וזה כן משהו שמדי פעם יושב לי, כי משפחה גדולה. אז אני מקווה שהם יעשו לי הרבה נכדים ונכדות, נכון?
3: נכון, כן.
2: כן, יש לנו את המשפחה המוחבת, אנחנו ארבעה אחים בקיבוץ, כולנו ביחד.
3: וואו, וזה, אז אנחנו, רואים שלכם מושלמים, ארבעה נשארו בקיבוץ.
2: כן, זה באמת
1: יוצא דופן.
2: זה מאוד יוצא דופן, זה הצלחה מסחררת, וגם לצערי אבי נפטר לפני המון המון שנים, לפני 32 שנה, בגיל מאוד צעיר, אבל אימא מחזיקת מדורת השבט, ועכשיו אנחנו ממשיכים לעשות את זה, וכן, זה מאוד מאוד משמעותי. אבל אני כן נגיד שזה מדי פעם עולה לי, שאני חושבת שיכולנו שתהיה משפחה יותר גדולה, אבל זה כבר מאוחר, בגילי. אז אני אמצא את זה במקומות אחרים.
1: תודה על הפתיחות.
2: ברמה המקצועית, שוב, בדיעבד, אני חושבת שכן למדתי מזה, אבל היו לפחות שני מקומות עבודה. אני מאוד אולין, אני כזאת שמתמסרת ומתחייבת, וגם בצבא, כולה הייתי סמלת, כן, אבל הייתי בטוחה, שמה שאני עושה, הוא הכי משמעותי בעולם, ובאתי והצעתי רעיונות, והצלחתי להשפיע על תכנים של קורס, באמת, הייתי כזאתי, וגם בעבודה, אז אני כאילו באמת,
1: משנסת מותניים.
2: אני כאילו בטוחה שכאילו מה שאנחנו עושים הוא משמעותי, ואני מספרת את זה לעצמי, ואז אני גם חושבת שזה גם מצליח לחלחל. היו שני מקומות עבודה לפחות בקריירה שלי, שאני חושבת שעזבתי קצת מאוחר מדי. זאת אומרת שכן נשארתי שם, למרות שכן הרגשתי די מהר, שיש התנגשות ערכית. זה לא שאנשים שם לא היו טובים, בוודאי המוצרים היו טובים. אגב, רוב הקריירה שלי זה באמת בעולמות של ביוטכנולוגיה, קלינטק, הייטק, כאילו ממש שם. אבל אני ידעתי מתי המקום הזה הוא לא מקום שאני מביאה את האיכויות שלי לכדי מיצוי, וגם הוא לא הולם את מה שאני חשוב לי במקום עבודה, שזה באמת מעבר להצלחה עסקית והכל עוד דברים. ולקח לי זמן לקום וללכת, וככה,
3: מה זה לקח? כאילו כמה זמן, מעניין אותי?
2: לפעמים חצי שנה, שנה, חצי מאז שנה. שגיליתי את ה...
3: טוב, עליתי על ה...
2: זה לא הרבה?
3: בפרספקטיבה של חיים שמים זה לא הרבה.
2: זה היה תקופות קשות, אבל זה היה תקופות שהרגשתי שאני זכותה. שאני אדם, כן. שאני חושבת שאני כתבתי על זה פעם איזה משהו של מד האנרגיה שלי, אני הרבה פעמים אומרת, אנשים מודדים חום ואנשים מודדים כל דבר בעולם.
3: אני מודדת אנרגיה.
2: אני מודדת אנרגיה.
3: אני גם מסכימה.
2: ומד אנרגיה, אגב, מתי הכי טוב למדוד אותו? בנהיגה, מתי יש הכי הרבה זמן. כאילו, כשאתה שנייה...
3: ואת נוהגת הרבה.
2: אני נוהגת מלא, אז אני הרבה זמן בנהיגה מקדישה לשאול את עצמי את השאלות האלה, אם אני...
1: איך אני מרגישה עכשיו?
2: איך אני מרגישה? אני יותר מתמלה מאשר מוציאה, האם אני מרגישה שאני במה גבוה?
3: וואו, מה זה מתחברת לזה?
2: מאוד. וכאילו, הייתי יותר מדי זמן, בידעתי שזה לא, ומכל מיני סיבות, כאילו, לגיטימיות וזה, אבל אני חושבת שהמחיר של זה היה כבד, ואחרי שכאילו החלטתי, זה מאוד מאוד דוקל. בדיעבד, יכול להיות שצריך גם לעבור חוויות כאלה, כדי לדעת מה יותר חזק, כאילו, מה יותר טוב. אבל בתוך זה, זה היה...
3: את יודעת, את אומרת פשוט. משהו מעניין, כי את 15 שנה בחברה הזאת, נכון? Mm-hmm, גם נכון. בתפקיד הזה, לא?
2: אני 13 שנה, התחלתי כשנתיים כמנהלת משאבי אנוש, ו-13 שנה כמנהלת מרכז פיתוח, אבל בגלל שזה כל כך השתנה, גם נורא גדלנו, כן, וגם גדל כן. קנו אותנו, וגם אני היום בתפקיד רוחבי בתוך ההנהלה, ועושה הרבה מעבר לרק, לא רק, אבל בנוסף לבר שבע עוד הרבה דברים נוספים, אבל אני אגיד, היו... קטעים שאמרתי לעצמי, אוקיי, מה, למה נקס? אפילו, יודע, אנשים שואלים אותי, גם חברים שלי בתוך העבודה, נו, אז מה שאני עושה, ואני אומרת את זה תמיד גם כשאני מנטורית, לא בהכרח צריך לעזוב מקום או לשנות.
3: בדיוק, אפשר להמציא.
2: יצאתי לעשות את התוכנית מעוז, שהייתה בשבילי מאוד משמעותית ומאוד מיוחדת, וחשפה אותי והתגרה אותי, ואני חלק מפורום מנכלים, וחלק מכל מיני יוזמות כאלה ואחרות, שאני כל כמה שנים חייבת שיהיה לי עוד משהו בנוסף להתפתח, אבל כן, לא חייבים בהכרח, את יודעת, בעיניי.
3: לא צריך לעבור, אבל אני מאוד מסכימה לגבי האנרגיה, והרבה פעמים אני אומרת לאנשים שמתייעצות איתי, מאוד כאן אני ארוויח X, כאן אני ארוויח 80% מה-X, אבל אני שואלת אותם, אוקיי, ואיפה האנרגיה שלך? איפה את מרגישה שאת חיה, נושמת, ערכית, משמעותית? לפעמים זה ב-80% או ב-50%, ואני חושבת שאנשים לא מייחסים לזה נכון, מספיק משמעות.
2: נכון, נכון.
3: ממש הייתי צעירה, אז אמת מישהו שאני מכירה בגיל 40, אני הייתי אולי בת 30, ושאלתי למה, אז אמרו לי ששחטו את האנרגיה שלו בעבודה, והוא מת. ואף פעם, והאמת, הסיפור הזה בהחלט ייצב את ההתייחסות שלי לאנרגיה במקום עבודה, לא רק, גם לפעמים במשפחה, גם...
2: נכון.
3: אני מאוד מאוד מסכימה איתך.
2: אני מאוד שואלת את עצמי, אני מאוד נעזרת בנמרוד שלי, שמדי טעם יעשה לי שיקוף ורפלקציה, אם אני, הוא חווה אותי, והוא באמת מאוד מאוד עוזר לי, וגם הבנות, ויש לי מעגל חברות קרובות, שחלקן הן ממש אחיות, שאני גם משתפת ומתייעצת, ואני אומרת, וזה בסדר, כי לא כל יום הוא יום מאושר ושמח, ואנחנו מהלה ללנד, אבל אני בוחנת את זה בפרספקטיבה, ובתקופת זמן, אבל באמת הנסיעות הן זמן שאני שמה לי מוזיקה וחושבת ומנסה לענות, וגם אם אני מקבלת החלטות, גם לוודא שהן באות לידי ביטוי, אני מאוד מנוהלת יומן, כאילו, אין לי דרך להגיד את זה, אני פשוט באמת, הכל אצלי ביומן, כולל החיים הפרטיים, ואז אני בודקת אם מה שהחלטתי, הוא גם בא לידי ביטוי בשינויים שעשיתי. האם הוספתי, אם החלטתי שאני נכנסת לאיזה משמעת יותר גדולה בתזונה, אז האם זה בא לידי ביטוי? אם החלטתי שאני מוסיפה ספורט, או למשל עכשיו הייתי צריכה להתאושש מהמלחמה שהיה תקופה נוראית לכולנו, אז הייתי צריכה לפוצץ עצמי בזמן חברות, כי באמת חוץ מטלפונים וכאלה, אז שבוע שעבר כאילו הייתי ברבא, כאילו כמעט כל יום שמתי לי עם חברה או חברות אחרות, כדי להבטיח שאני מתמלה, כי זה נורא ממלא אותי למשל.
3: נכון, חברות
1: זה... אולי תתחברו לזה, אני יש לי פסיכולוגית, והיא אמרה לי, אם את עושה משהו בלי מאמץ, אז ככה את הכי טובה, ואז את יכולה גם לדעת אם את... נמצאת ויש לך אנרגיה במקום שאת נמצאת או אין לך אנרגיה. כי אם את עושה משהו מאוד מאמץ, אז לפעמים אפילו... חנה, תעזרי לי.
3: לא, את מתכוונת שאת... אני יודע, אני אוהבת להשתמש, את זורמת עם סיטואציות.
1: כן.
3: ולא יוצאת יותר מדי מאזורי הנוחות שלך ומתאמצת.
1: לא משקיעה יותר מדי מאמץ ויוצא ממש ממש טוב בכל מקרה.
3: שזה מדהים, אני באמת מאוד מאמינה בזה שאנחנו מצליחות במקום שנותן לנו אנרגיה.
1: בדיוק.
3: אפילו זה מעבר ל... אני נגיד ספורט ממש לוקח ממני אנרגיה, אז אני לא עושה ספורט, זה גרוע, זה לא המלצה.
1: אל תקשיבו סטודנטים וסטודנטים.
2: אני אגיד שבעיקר מה שאני מרגישה, טוב שאני יכולה להיות אני. אני יכולה להיות פגיעה. אני יכולה להיות יצירתית, אני יכולה להיות שמחה, אני יכולה לטעות, אני יכולה לעשות מיליון דברים, אבל אני יכולה להיות מי שאני. כאילו, אני לא צריכה לשחק משחק. כאילו, לא צריכה... וזה מה שאני מאוד מאוד אוהבת. כאילו, אין לי בעיה להיות הכי קיבוצניקית והכי מאיה שאני בדל, כי בדל מבינים ש... או לפחות אני מרגישה שכל... וניהלו אותי כמה, כמה וכמה אנשים, ובטח אני עובדת עם המון אנשים, אני יכולה להיות הכי מי שאני, וזה עושה טוב. כאילו, זה עושה גם לי טוב, וגם לאחרים שאני עובדת איתם. אותו דבר גם בקיבוץ ובמשפחה, וכאילו, ברגע שאני מרגישה שאני צריכה להיות טיפה מזויפת וזה, זה כבר לא עובד לי.
3: ועוד משהו, וגם אני חושבת שכל מה שאנחנו מדברות פה בכמה דקות אחרונות, זה ממש עצות טובות לסטודנטים וסטודנטיות שנכנסים לשוק העבודה. אני חושבת שעוד משהו, אנחנו צריכות לעבוד, או רצו שנעבוד, במקומות שמקבלים את השגיאות שלנו. כי כל אחד מאיתנו עושה שגיאות, וככל שהופכים את השגיאה לשיעורון, אפילו לא לשיעור, אני לא אוהבת, אני יודעת, בחיל אוויר עושים תחקירים, אנחנו לא חיל אוויר רובנו. לעשות תחקיר, כן, ללמוד מזה ולעבור הלאה. לא להתעכב על זה. אני חושבת שברוב המקומות שעבדתי ועשו משגיאה סיפור גדול, משגיאה קטנה סיפור גדול, הרגשתי שאסור לי להישאר שם. כאילו זה...
2: אני מסכימה, אני חושבת, אנחנו אומרים, עדיף לנסות ולטעות ומקסימום להגיד, טעיתי, אבל לנסות, כי אחד הדברים שבעיניי הכי מעכבים, זה שאנשים לא מנסים. אנשים נמנעים, כי הם חוששים יותר מדי מהתוצאה.
4: מי שלא עובד, לא שוגע.
2: בדיוק, והרבה פעמים אנחנו נכנסים למשהו, שאנחנו לא באמת יודעים מה התוצאה שלו. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, כן. וזה, אבל הדרך היא, ודווקא ההתנסות והלמידה, ואני מתה על הפרויקטים האלה, הפרויקטים האלה שאנחנו רק רואים את ה... את ה... כאילו יש איזו מטרת על, אבל אין שום סרטוט בדרך, אבל הכל, האתגר פה בעיניי, וההזדמנות גם הוא להביא מלא מלא אנשים עם קולות שונים, עם פרספקטיבות שונות, ובאמת נכנסנו לכמה פעמים למהלכים כאלה, גם טכנולוגיים, גם מוצריים, גם

0: ובסוף גם לא הייתה פגישה שהתוצר שלה היה מובהק. הבנו שאנחנו צריכים עוד פגישה אחת לפני. אבל דווקא זה היה מעולה בעיניי, כי זה העלה את ה... את הבלבול, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות עבודה מחר, לקנקרט קצת יותר, וקצת אולי לעשות איזה פריימינג, כמו שהם ביקשו, הם חייבים מסגור, אז נעשה מסגור, ועדיין אני מניחה שכל אחד ייקח את זה לכיוון קצת שונה, אבל יצא לנו משהו שהוא אחר ממה שבאנו אליו בבוקר.
1: זה הכי כיף.
0: וזה מדהים, אבל גם ראיתי, אנשים יצאו באמת, בסך הכל עם אנרגיות טובות, גם הקשיבו להם, גם הם שמעו אחרים, גם הם כנראה למדו משהו, או לקחו איתם משהו שלא היה להם שעה לפני. וזה מה שאני חושבת שמאוד מאוד חשוב שניצור בכל סביבה. אגב, גם בבית, גם בעבודה, נכון. גם בהתנדבויות, גם בחברות.
1: כאילו... נכון.
2: מדהים.
1: מאוד חשוב.
2: עכשיו גם עם מהפכת ה-AI, אי אפשר לעשות פודקאסט בלי להגיד AI.
0: כמובן.
2: אז עכשיו עם המהפכה, זה באמת... הרבה צעירים שואלים מה כדאי לי ללמוד, מה הקריירה הכי נכונה שאני יכולה לפתח לעצמי כדי להגשים את החלומות שלי, אבל גם שלא יחליפו אותי. אם היית שולחת הודעה אחת לעצמך, בת ה-22, רגע לפני שהתחלת, מה היית אומרת לעצמך?
0: אני חושבת שלהיות בעיקר מאוד נאמנה למה מניע אותי, ומה המוטיבציות שלי, ומה התשוקות שלי. זאת אומרת, למה אני כל כך גאה בנועה? שהיא בחרה בדרך, שהיא בחרה עכשיו, תהרוג אותי שאני מדברת עליה.
1: אבל תגידי, נועה, הבת הבכורה שלי.
0: נועה, הבת הבכורה שלי, אולי אני צריך לקצץ את זה כי תחנוק אותי. אבל אני חושבת שהיכולת להגיד מה מרגש אותנו, ומה באמת מעניין אותנו, רגע, בלי כל המסביב. כי מקצועות משתנים כל הזמן, וטכנולוגיה תמשיך ותתפתח, אבל בסוף אנשים משתמשים בטכנולוגיה. ה-AI הוא באמת פריצת דרך, אני רואה, אנחנו עושים דברים שלקחו לנו פעם חודשים בדקות, אבל עדיין אנחנו צריכים להגיד להם מה אנחנו צריכים שהם יעשו, ומה אנחנו רוצים שיקרה והכל. ובסוף ההצעה שהייתי נותנת לעצמי, ואני שמחה ממש ממש ממש שעשיתי את זה, זה להקשיב לקול הפנימי שלי, לדעת מה מרגש אותי, מה מלהיב אותי, מה אני קמה בבוקר ואני מזנקת, כאילו אני באמת כל חיי קמה מוקדם, עושה מלא דברים, אבל אני עושה את זה כי אני מתרגשת, כי אני מתלהבת, כי אני מרגישה שזה עושה משהו טוב לי ולאחרים, אז את הקול הזה לא לאבד, זאת אומרת, לא ללכת אחרי מה שאני חושבת שהוא הטרנד הבא, או מה שמכוונים אותי, כי אומרים לי ששם אני ארוויח הכי הרבה כסף, אני בעד להרוויח הרבה כסף והכל בסדר, אבל

0: נכון, אבל הצבא ידע להגיד לי את זה בגיל 18.
1: יו, איזה יופי.
0: בלי שאני ידעתי בכלל מה זה התפקיד הזה, לא הכרתי בכלל את התפקיד הזה לפני כן, אחרי שהם אמרו לי, אז הלכתי והתייעצתי עם מישהי שהכרתי שעושה את זה, ואז היא הסבירה לי למה באמת זה הדבר המתאים לי, כי זה גם מביא את היכולות האנליטיות ואת החשיבה שלי של נתונים ומספרים, אבל בעבודה עם אנשים ומשהו שרואה יותר אינטגרטיבי ורחב, ובאמת הלכתי אחר כך עם זה, כי פתאום הבנתי עד כמה זה באמת אני. אז זה מה שגם אני אומרת, באמת, אין קוקבוק, וגם הרבה אנשים אמרו לי, כשאורנה הציעה לי אז, ואופיר לעבור ממנהלת משאבי אנוש לנהלת המרכז פיתוח, היו לי כמה אנשים שאמרו לי, מה השתגעת, אבל לא תוכלי אחר כך לחזור למשאבי אנוש, והכל אמרתי, אבל אני באתי למשימת בר שבע, במשאבי אנוש כבר עשיתי 20 שנה, אני מניחה שאם אני ארצה נורא לחזור, אז אני אשלים את הפערים שאני אבצעו, ואני אצליח לחזור, כאילו, זה, הכל בסדר. או כשבאתי ועברתי להקים את EMC בבר שבע במשאבי אנוש, אמרו לי, מה, תתחילי עכשיו מאפס? כאילו, כבר עשית תפקידים כאלה, בכירים, וזה אמרתי להם, אבל תראו איזה סיפור, זה מטורף, כן. כאילו, התרגשתי כמו, לא יודעת מה, אז זה, להתרגש.
2: להשאיר את ההתרגשות הזאת.
1: כן. נכון.
0: להשאיר את ההתרגשות הזאת, את הסקרנות הזאת איתה. אני גם אישית מאוד אוהבת את ה... אני לא אוהבת שאומרים לי איך לעשות ומה לעשות, אני אוהבת שנותנים לי משימה, ואני צריכה למצוא את האנשים המשותפים. כן. זה פחות, אני למשל, ואני אומרת שוב, זה פשוט לא מתאים לחלק מהמשרות, אני לא טובה במשימות רוטיניות, אני באמת לא, זה לא מיותר לגמרי להחזיק מישהי עם פלפל כמוני, במשימה שהיא דורשת דיוק וחזרתיות, זה לא אני, אני כאילו באמת אוהבת דווקא לדמיין.
1: כל יום משהו חדש.
0: מה? כן, כאילו דעת, להמציא וליזום ולזהות הזדמנויות ולקחת אותם ולייצר.
1: תשמעי, ויש לך מקום נדיר לעשות את זה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה צריך גם פתיחות של המנהלים שלך ושל החברה. זה לא כזה פשוט.
0: מאוד.
1: לאורך זמן זה מטורף.
0: זה מאוד, ואני אומרת, נכון, ואני מאוד מאוד מאוד מכירה את ה... ובדל טכנולוג'יז, זה לא... זה כבר הרבה שנים, וזה אנשים שונים ומשתנים, כל עוד אני מדברת את השפה העסקית שיודעת להביא ערך. אני אומרת שוב, אם לא הייתי מביאה את התרומה שלי לזה שאנחנו מביאים את האנשים הנכונים, את הפרויקטים הנכונים, מדלברים, חדשנות, זה לא...
1: זה לא היה עובד.
0: זה לא מספיק. כאילו, בגלל זה אני אומרת, זה לא או זה או זה. זה זה, עם זה, ביחד עם זה, ו...
1: את מוכנה להגיד משהו על אורנה ברי? כי הזכרת אותה, אבל לא אמרת את ה...
2: גם תגידי מי.
1: כן.
0: אז זה פודקאסט שלם לדבר על דוקטור אורנה ברי, בעצם...
1: נזמין אותה.
0: הגברת הראשונה, כן, תזמינו אותה.
1: כן, נזמין אותה.
2: אוקיי, אליי.
0: היא הגברת הראשונה של ההייטק הישראלי, דוקטור למדעי המחשב, עשתה יזמות טכנולוגית ועסקית כל כך הרבה כיוונים. הייתה האישה הראשונה והיחידה שבינתיים עד היום כיהנה כמדענית ראשית בממשלת ישראל, וגם עבדה בקרן ההון סיכון ג'מיני, והייתה לי את הזכות שהיא בעצם גם הייתה המנהלת מרכז המצוינות של EMC במשימת ההקמה של האתר שלנו בבר שבע, והיא הייתה, אני חושבת, הרעיון השמיני בתהליך. הכרתי אותה קצת לפני, כי עבדתי בעבר בקומפיג'ן שהייתה מדענית ראשית, אז הכרנו קצת משם, וכשבאתי לרעיון איתה,
2: וואו.
0: אני זוכרת, היא כבר סרטטה לי על הלוח וזה, ואמרה לי, זה המשימות שאני אמרתי לה, אבל אורנה, עוד לא התקבלתי, אני ברעיון, אומרת לי, לא, לא, מה שעשינו, את זוכרת באשקלון עם קומפיג'ן, עכשיו פי חמש בבר שבע. היא כבר נכנסה איתי להתחיל לעבוד תוך כדי הרעיון, אבל באמת היא בעיקר אשת חזון והשראה שיודעת לחבר ויודעת לדמיין ויודעת לגרום לדברים לקרות, ואני גם חושבת שהאומץ של אורנה והיכולת שלה לראות דברים אחרת, כי היא באמת רואה דברים ש... יחד עם אופיר קראוז, שהיה מנהל מרכז הפיתוח ב-EMC, וכשהוא בעצם החליט לעזוב ולנסוע ל-relocation לגוגל, והם שניהם באו ואמרו לי, בואי תחליפי את אופיר, זה היה מאוד יוצא דופן, מאוד יוצא דופן שמנהלת משאבי אנוש, בלי רקע טכנולוגי, תבוא ותנהל מרכז פיתוח. אבל הבנו שהמשימה שם היא אחרת. המשימה היא לא הייתה לכתוב את הקוד או לנהל את המוצר, בשביל זה היו אותה אנשים הטכנולוגיים שאפשר היה לעשות. היה צריך לספר את הסיפור, לבנות את הסיפור הגדול יותר, לייצר את השותפויות עם האוניברסיטה, עם העירייה, עם הממשלה, עם התעשיות הנוספות. נכון. היו המון המון אתגרים אחרים, ואני חושבת שאורנה עמדה בנחישות מול הנהלה שבהתחלה, אגב, זה לא היה אישית נגד מאיה, בסדר? זה לא באמת שלא. מי שהכיר אותי מאוד פרגן. אבל בסוף בחו"ל לא כולם מכירים את החברה הענקית, ואורנה היא באמת היא מגדלור, ועד היום אני הרבה פעמים בצמתים, היא גם חברה, היא גם מנטורית, היא גם מנהלת מיתולוגית, אני מתייצתה הרבה מאוד, וזכות גדולה נפלה בחלקי באמת,

0: היא גם מאוד מעריכה אותך, כל דבר שאני שואלת אותה. דיברתי עם מאיה?
1: כן.
0: היא חושבת שאת מנהלת הדרום ביג טיים.
1: אז היא מגזימה, אבל היא באמת, אני חושבת שהיא מגדלור להרבה מאיתנו.
0: כן.
1: באמת ביכולת לחבר ובאמת לעשות דברים, היא שם משכמה ומעלה ו... וכן קצת להתייחס. אני חושבת שהזדמנויות כל הזמן יש. השאלה מה אנחנו עושים איתם. איך אנחנו לוקחים אותם, ועד כמה ברצינות אנחנו לוקחים אותם, ועד כמה אנחנו באמת...
0: נכון, נכון, זה משפט מצוין.
1: כי יש כל הזמן הזדמנות.
0: נכון.
1: אני באמת באמת מאמינה בזה. אבל לפעמים אנחנו נוח לנו להגיד, כן, אבל לא יצאו לי ככה, כן, אני, כאילו, אבל בסוף אנחנו צריכים...
0: נכון, וואו, זה...
1: ואני מאוד מאוד מאמינה, אני, היה לי את זה גם בגיל 25, הייתי עבודה ראשונה אחרי הצבא, עבדתי קצת בקיבוץ בבית ילדים, והתקבלתי לעבוד במכון פילאט, שבעצם כל אנשי המילואים שלנו היו אנשי ממדה. אז הכירו אותנו, את המבחנות מהצבא, ועשינו מבחנים, התקבלתי לשם, ובגיל מאוד מאוד צעיר הציעו לי להיות מנהלת הטיפול של פילאט ישראל. והייתי בת 25, חזרתי הביתה, עוד לא היינו נשואים, אמרתי לנמרוד, גרנו כבר ביחד, אמרתי לו, הציעו לי לנהל את הטיפול של פילאט, נראה לי נורא מלחיץ, כאילו, כולם הרבה יותר מבוגרים ממני שם, והכל, הוא אומר לי, אבל הם מכון לאבחון ומיון תעסוקתי, אם הם חושבים שאת מתאימה, הם כנראה יודעים מה, והם אומרים לכם.
2: זה מדויק.
1: באמת אמרתי, וואלה, כאילו, אם הם מציעים לי את זה, והם באמת, זה המקצוע שלהם, אז הם כנראה יודעים מה.
0: גדול,
1: גדול. וקפצתי על זה, אבל בגיל 25, באומץ רב, כשאני מיוממת כל יום מהקיבוץ לתל אביב, לקחתי על עצמי את המשימה הזאת באהבה ובנחישות ובהתלהבות, וזה מאוד, מאוד פתח
0: אז
1: לי.
0: אז בזכותך הם הקימו גם משהו בדרום, נכון?
1: לא בזכותי, אבל זה היה בתקופתי. אני שמחה להגיד שבזמן שאני הייתי מנהלת הטיפול של פילאט, ישראל, הקמנו, סלינה אז ניהלה, את מכירה את סלינה?
2: לא.
1: אז היא הקימה את השלוחה בבאר שבע, והיה לי את הזכות לעזור לה להקים את זה.
2: מדהים.
1: ועכשיו אנחנו קצת ככה עובדות בקשר כשאני בדרום, אבל...
0: נהדר.
1: אבל גם, זה קצת מתחבר חלה למה שאת אמרת, זה שמתי אני יודעת שבחרתי גם לעבוד בארגון שרואה את הדברים האלה? זה. בפילאט הרגשתי את זה מאוד, בקומפיוג'ן הרגשתי את זה מאוד, בדל EMC אני מרגישה את זה מאוד, במקומות שבאמת... רוצים לראות את האנשים פורחים וצומחים ומשפיעים ויוזמים, וזה באמת לא מובן מאליו.
0: לא.
1: זה לא כל מקומות
0: נכון.
1: העבודה הם כאלה, ולכן
0: נכון.
1: בכאלה אני נשארת לאורך זמן. כאילו, בפילאט עבדתי 7 שנים, מי נשאר 7 שנים בעבודה הראשונה אחרי צבא? מכירה מישהו כזה?
2: לא, בייחוד לא אצלנו.
1: ממש לא.
0: אפילו אני לא.
1: וגם עזבתי לא כי מיציתי או כי נמאס לי, פשוט כי באמת התחתנו ונכנסתי להיריון ואמרתי, טוב, אני לא יכולה 5:30 בבוקר לקום ולעזוב כל בוקר כשאני אהיה אימא, זה לא. אז באתי והודעתי למנהל שלי, יש לי שתי בשורות. אמרתי לו, הראשונה אני בהיריון, מה חיבוקים? וזה הייתי כמו הילדה שלהם, מגיל 20 עבדתי שם, גיל 20
0: מטורף.
1: אמרתי לו, אבל הדבר השני היא עוזבת. אז הוא אומר לי, אבל זה לא בא ביחד. לא, אף פעם לא הודיע לי מישהי שהיא בהיריון והיא עוזבת.
2: זה באמת לא ככה.
1: כן, חייבת להיות כנה איתך. עברתי פעמיים מקומות עבודה בהיריון, כשדיווחתי למעסיקים החדשים שאני בהיריון. כי גם בזה, אני אומרת את זה הרבה לנשים, זה תלוי בנו, איך אנחנו מספרות את הסיפור. אני רואה את עצמי כמישהי למרחקים ארוכים. אם מישהו לא ייקח אותי כי אני בהיריון, אז הוא לא רואה למרחקים ארוכים, אז גם אני לא רוצה.
0: נכון.
1: פעמיים עברתי, היו לי 3 הריונות שילדתי, היה לי גם אחד שלא הצליח. אבל בשניים מתוך השלושה, משלושת הבנות, עברתי מקומות עבודה בהיריון, ובאתי עם מליאת התלהבות וזה, אמרתי להם, בסדר, אני אצא לחופשת לידה, ואני אחזור.
0: האמת שרואים את האנרגיה שלך גם פה בפודקאסט, שלך אנרגיה מטורפת.
1: באמת?
0: כן, ממש.
2: מרגישים אותה, אז אי אפשר לפספס את זה.
1: איזה כיף.
0: כל הסטודנטים והסטודנטיות פה ובאוניברסיטאות באמת צריכים להקשיב לך. יש לך כאן כמה משפטי מחט שאני מאוד מסכימה איתם, ואני חושבת שחייבים לשמוע אותם.
2: אני מאוד מסכימה שסטודנטיות שומעות את זה, הן אומרות, וואו, באמת יש דברים כאלה, מקומות עבודה כאלה, נשים כאלה, לא לפחד להראות את הרגישות, את האכפתיות, את החמלה, וגם להיות אסרטיבית, וגם להימדד על ידי KPIs, ואפשר לעשות את הכל ביחד, וגם להיות בהיריון ולעשות הכל, וגם לגור בקיבוץ.
1: נכון, וגם להישבר לפעמים ולקום,
0: בדרום.
1: והכל בסדר,
2: בדרום.
1: וגם בדרום, לגמרי, נכון.
2: וואו, מאיה, תודה.
1: תודה לכם על ההזדמנות.
0: אין כמוך.
2: אין כמוך, באמת, אין כמוך. תודה שנתת לנו הצצה לא רק לקריירה, אלא גם לאישה שעומדת מאחוריה איתנה. אנחנו מאמינות שהסיפור שלך הוא בדיוק הסוג שאנשים צריכים לשמוע יותר. לא הכל עבד מושלם, אלא בחרתי, השארתי מאחור דברים מסוימים ולקחתי דברים מסוימים קדימה. לכל מי שמאזין ומאזינה עכשיו ומרגישים שהמרחק מחייב אותו לוותר על משהו, מאיה מוכיחה שאפשר גם אחרת. אז תודה למאיה הופמן לוי, תודה לכם שהזנתם למשוגעות לדבר, ונתראה בפרק הבא. שיהיה שבוע נעים.
0: תודה.
1: תודה רבה.
3: משוגעות לדבר עם חנה רדו ואילית עוזר.
4: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
5: אתה בא?
6: לאן מרינה? לרקוד?
5: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
7: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
6: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
5: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM, אני נועה טרייטל, ובשעה הקרובה תהיה פה מוזיקה מהארץ ומחול, מרגשת, משמחת, כדי בתקווה להעביר את זמנכם בדרכים, בפקקים, בכל מקום שאתם ככה כמה שיותר בטוב. התחלנו כמובן עם סיימון וגרפינקל, עם דה בוקסר, אנחנו עוברים לשלום ארצי, אם תתארו לכם. שתהיה האזנה, מה זה נעימה?

0: זה היה אלכס וורן עם אורדינרי. אנחנו עוברים לחנן בן ארי עם השיר שמש.
1: כבר שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

עכשיו שמענו את ארז בן צור עם השירת חירותי מתוך האלבום כתמים של תרבות שיצא ב-2016. עכשיו נשמע את בן צור עם דתי לפי דעתי.

מקארטני עם Days We Left Behind, שיר שהוא ממש הוציא במרץ האחרון כחלק מהבום חדש The Boys of Dungeon Lane. זה כיף לנו שהוא ממשיך להוציא מוזיקה גם בגיל 83. אנחנו עוברים לימים של שקט, להקת לולה שתיתן לנו קצת תקווה.

אלה היו הרד הוט צ'ילי פפרס עם השיר סקאר טישו, שמי שלא יודע, זה היה ממש סימן החזרה של הגיטריסט שאנחנו שומרים עכשיו ברקע, ג'ון פורשנטה, ללהקה, אחרי תקופה קשה של התמכרות לסמים והעזיבה של הלהקה. אנחנו נשארנו עם השיר המעולה הזה. נעבור לפול טראנק עם אמילי מתח.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

זה היה איזה מזל, ואיזה מזל שיש לנו את התקווה 6 יחד עם רבית פלוטניק. אנחנו לקראת סיום, עוברים לאימי ויינאוס ו-Tears Dry on their own.

אימי ויינאוט. זהו, השעה שלנו ביחד ממש מגיעה לסיומה. אני רוצה להזכיר לכם שאתם על כל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM. אני נועת רייטל, ואני מאוד מקווה שנהניתם מהשעה שלנו ביחד, לפחות כמוני. נסיים עם אשכנדה, שיתוף פעולה של סרחיו מנדס ובלק אי פיז. אשכנדה אומר משהו בין עזוב שטויות, או יאללה שיהיה.

0: זה. אדן דרסו.
1: זה.
0: Yes. כהן ודי-ג'יי מש על הביט, איך לא? איזה רפרנס אולד סקולי נהדר שלא חשבתי שאני אשמע בהיפ-הופ הישראלי עוד מהאייטיז, זה זה זה זה.
2: כן, נכון, נכון. רעיון של מש, שאוט-אאוט לדי-ג'יי מש.
1: נכון.
0: זה מאוד מתאים ל...
1: וזה גם רעיון של הדי, לא? קצת.
2: היה, האמת שנכון, זה שני רעיונות שהתנגשו, נכון, כי היה באמת גם את מש שרצה שנעשה משהו עם הזה, זה, זה, זה, זה, וגם עדי אשתי, כפרה עליה, שבאה עם הרבה רעיונות, אשתי שתחיה, באה עם הרבה רעיונות לשמות של שירים, והיא אמרה, אתם צריכים שיר שקוראים לו שזה, זה, זה, זה. כאילו זה רעיון טוב לשיר רע.
1: גם עוד שיר באלבום היא הייתה אחרי.
2: נכון, נכון, נכון. כסף על הרצפה.
0: אשכרה.
2: גם היא אמרה, זה שיר טוב לשיר רע, כסף על הרצפה.
1: גאונה.
2: גאונה. היא מחוללת שירים, היא מבינה כאילו את העניין.
1: היא קריאיטיב, היא הקריאיטיב.
0: היא המנוע היצירתי.
2: ממש, ממש. מה, היא תתרגש, היא תשמע שאנחנו מדברים עליה.
0: יס. וזה גם השיר עצמו, אבל זה גם כמעט אוטוביוגרפי קצת. קצת האוטובוסים מהצבא. קצת ממש הולכת על מספר את הסיפור שלך.
1: כן, וואלה, זה היה שיר שהיה כיף לכתוב. זה היה שיר שהיה כיף לכתוב.
0: באת עם הוויז'ן הזה, שפשוט תוך כדי כתיבה זה מה שקרה?
1: באנו עם הפזמון הזה, וידענו שאנחנו רוצים שזה יהיה על מה שזה. כאילו, על מה שהדבר הזה, כאילו. אז ישר הלכנו כאילו אחורה, הבית השני היה... מאתגר קצת.
2: מה, כל הביט סוויץ' כאילו?
1: כן, כן.
2: דווקא זה החלק שאני זוכר שפשוט נסעת עליו.
1: לא, בכתיבה היה לי קצת יותר כאילו, לא יודעת, זה היה, כי הבית הראשון מאוד מסכם את התהליך כזה, גם דיברתי על אמא שלי ועל זה, ואז פתאום זה היה קצת יותר פלקס בבית השני, מרגיש לי.
0: כן, כי אחרי שהוצאת את הסיפור החוצה,
1: כן.

0: עכשיו בוא נהנה קצת.
1: כן, זה היה כיף.
0: באמת היה עדיין מבלה, אבל את רוב הזמן באולפן בטח.
1: כן. כרגע אנחנו בהפסקה. אנחנו בהפסקה רגועה.
2: אנחנו בבריאה.
1: הפסקת חזרות.
2: כן, יש בעיקר מתרכזים בחזרות לקראת ההשקה ב-17 לשישי בגגרין.
0: נדבר גם על זה כמובן.
2: חשוב מאוד.
0: ובאמת, אז בואו נדבר קצת על האלבום הזה. האלבום הזה, זה, זה. קודם כל באמת, מהרגע שיצרת אותו, הרגש שזה זה?
1: כן. אני מרגישה שממש חיכיתי להוציא אותו. ממש הייתי, דגרנו עליו. זה הרגיש ש... נגיד, השיר פתיחה היה בין השירים האחרונים שעשינו, אבל את רוב השירים שממש היו הג'וס של האלבום, היה לנו מוכנים, וממש חיכיתי כבר להוציא את זה. כל החברות שלי שמעו ושרו לי, והייתי כזה, יואו, זה חייב לצאת, זה חייב לצאת. אז כשזה יצא, הרגשתי שזה... שזה זה, שזה בחוץ, כאילו. לא האמנתי שסיימנו את זה, כאילו, זה היה מטורף, באמת.
2: זה אלבום שבאמת התבשל הרבה הרבה זמן. הוא ישב, וכאילו כל הזמן היה לנו את התחושה הזאת של וואו, לא משנה כמה זמן הוא יושב, אנחנו שומעים את זה ומתלהבים. וכאילו להפך, אם יש לנו כבר מה להוסיף ולשנות, אז זה רק עוד כאילו ליטושים ועוד כאילו מקסום של הדבר שיש שם כזה.
0: כן, רק להעצים את זה עוד יותר.
2: וכן, וזה היה כאילו מבחן ממש, ממש טוב מבחינתנו, בגלל זה כאילו לגמרי. נורא יצאנו עם ביטחון עם זה.
0: ובאמת את כתר שקוף יצרתי מאמש, אלבום משותף, באלבום שאחרי זה משולש קדוש כהן, אתה היית המנהל המוזיקלי.
2: אפשר לומר, כן.
0: המסקנה המתבקשת פה הייתה לשלב כוחות?
1: כן. כן, סוג של... זה גם, לא יודעת, זה היה כיף, זה היה מרענן.
2: זה ממש כאילו, באמת, אם באמת, תמיד אנחנו עובדים על הדברים כזה ביחד, זה שיגוע, כאילו, אבל אני חושב שבאמת, אם כל פעם היה איזה פרויקטור לאלבום מטעם...
1: זה תמיד יש מישהו שכאילו מנהל את הפרויקט, וכזה, ומישהו ש... מאיר קצת הערות, ואנחנו... המנהל פרויקט מחליט אם מתחשבים בזה או לא מתחשבים בזה.
2: ועכשיו היה איזה מין תחושה של באמת עבודה של שלישייה, כאילו, שכזה באמת כל אחד עושה את החלק שלו, אבל אנחנו גם עושים המון המון ביחד. כמובן שחשוב גם לציין את הביטים שהגיעו משפרי, ומג'ונתן, וארגו, ואבוד, ואברי ג'י. ובר אל עובד שעבד איתנו כמובן, וגיא סטריאר שניגן, אז כאילו היה עוד הרבה מוזיקאים שלקחו חלק, בטח גם שוכחים עכשיו, זה חלק תמיד כיפי שמתחילים למנות אנשים, אבל באמת הייתה פה זה, אבל אנחנו באמת ניהלנו את כל הדבר הזה מאוד מהמפקדה של שיגולה כזה, ועדן כאילו
0: השיגולה אפורט,
2: עדן ככה ניהלה אותנו, והיה תחושה כזה של
1: כאילו הרגיש שכל אחד יודע בדיוק מה הוא מביא לדבר.
0: כן, מה תפקידו בכוח, מה שנקרא.
2: לגמרי, לגמרי.
0: וטוב, אבל יש שאלה שאני בטוח שכבר שאלו אותך הרבה, אבל אני חייב לשאול, למה כל כך קצר?
1: אני יודעת שזה העסיק אותך.
0: כן, חשפנו את הקלפים האלה כבר.
1: איי. לא יודעת, כי רציתי לסיים ולהוציא עוד אחד כבר, כי זה באמת, ההתעכבות הזאת היא על צריך עוד וצריך עוד, וזה לא מספיק, זה מיותר, ורצינו כבר שזה יהיה... אהבנו את זה, איך שזה. זה לא היה צריך עוד.
0: יום אחד תעשי פלט ותפיל אלינו את פוטנציאל 2 עוד חודש.
2: עוד שמע, צריך לציין באמת שזה אלבום שנעשה בתקופת האלבומים החצויים והכפולים והמוזרים של ההיפופ הישראלי פוסט 7 אוקטובר. כולם הוציאו פרויקטים כאלה משונים, שנורא מורכב, כי הדבר הזה קטע לכולם את תהליך היצירה, ופיצל אותו לשניים.
1: לגמרי.
2: ואתה רואה את זה בפרויקטים שיצאו של כל מיני אמנים. אז גם האלבום הזה היה מעין איזשהו משהו שכזה, אתה יודע, נוצר באיזה תהליך ארוך שנקטע והשתנה וכל מיני דברים ואיזה מציאות שכל הזמן משתנה. ואז באמת זה הרגיש כשהוא היה עם השירים האלה, אמרנו, עדיף לנו שהשירים האלה יהיו מושלמים מאשר לנסות להגיד, לא, אנחנו חייבים שזה יהיה בדיוק כזאת כמות, כדי שירגישו שזה אלבום כך. בימינו זה הכל אותו אפקט.
1: תפס את הרגע הזה בזמן, כי לא רצינו להתחשב בשירים שעשינו לפני, ולסחוט מהם תמיד, ולנסות לגרום להם לשמע עכשוויים. זה בדיוק עכשיו, וזה טוב.
0: זה קפסולת זמן כזה.
2: וזה גם הרגיש כמו אמירה מאוד קוהרנטית כזאת, של מה עדן... רוצה להגיד.
1: הפוטנציאל קצר, אתם מבינים.
0: אבל זה באמת, זה אלבום שכל כך אהבתי, והרגשתי שהוא נגמר מהר מדי, למרות, אגב...
2: עדיף שתחשוב שהוא נגמר מאוחר מדי.
0: אבל דווקא...
1: לגמרי.
0: זה נכון. למרות שדווקא כשהוא יצא, הייתי בסדר עם זה, כי זה היה באמת בלב התזמון הזה של בעצם המלחמה עם איראן.
2: כן, אין הרבה זמן, צריך לרוץ מהר לממד.
0: זהו, היה לי...
1: לגמרי.
0: זו תקופה שאני חושב שגם... כל החודש וקצת הזה, נראה לי להרבה אנשים היה קשה לשמוע אלבומים ארוכים בימים האלה, אז נראה לי שדווקא לזה זה היה מעולה, כי בדיוק לאותם...
2: גם כל שיר שם זה עולם ומלואו, זה אלבום מאוד מאוד, כאילו כל שיר הוא מאוד מאוד, יש לו הרבה ערך תזונתי, זה לא שירים כלילים וסתם חד פעמיים, אז אנחנו מרגישים שזאת כן הייתה ארוחה מאוד...
1: הרכיבים
2: היו... בדיוק, מאוד מזינה.
0: הייתה לך מחשבה לדחות בגלל המלחמה או לעקב, או שאמרת פאק איט מלחמה או לא, אני מוציאה את זה.
1: פאק איט, היינו בוואי כבר של פאק איט, כי קבענו תאריך וזה כבר, די, השיגולה, אני לא יודעת אם אתה יודע, אנחנו קובעים תאריך, אנחנו שם, אנחנו
2: מאוד מאוד מאוד סטריק, מאוד מאוד מכונה משומנת מאוד,
0: ממש,
2: ממש, כן, אנחנו מתקתקים עניינים.
1: לא, אבל גם באמת, שוב, אנחנו דוגרים, דגרנו, כאילו עשינו את הקליפ חודשיים לפני של פוטנציאל וזה זה, ולא רצינו, זה כאילו... זה מה שקורה איתי תמיד גם, שאנחנו קצת מחכים יותר מדי.
0: אז הפעם מוצאים.
1: כן.
0: זה גם יצא, האמת שבשיא פתיחה, פתאום אתה שומע את השורה על הרחובות הריקים, ואתה נוסע ואתה שומע את זה כשהרחובות באמת ריקים, אז זה דווקא יצא מתאים.
2: לגמרי.
0: אז טוב, בואו נרגיע באמת, נחזור לתאריך של האלבום בהמשך, ואני רוצה שנעבור לביצוע הראשון שהיינו בלייב, לשיר ראות טוב. בעצם חייך בתל אביב, עדן.
1: כן.
2: כפי שהיא שמעה בהשקה ב-17 לשישי, זה התאריך שלנו.
0: אז אנחנו באמת מקבלים
1: מבט. תקיעו פרסומת צצה.
0: פרסומת צצה. אנחנו בעצם מקבלים מבט על הפרק התל אביבי בחיים שלך. קודם כל, יש משהו מיוחד בזה, כי באמת במשך שנים, גם כשהיית כבר אומנית מוכרת וידועה, עדיין היית ברחובות. זה משהו שהיה חשוב לך, אז באותם שנים, אם אני זוכר נכון.
1: כן, זה היה מאוד חשוב לי, שיהיה לי גם את הגנג הזה וגם את הגנג הזה. תמיד גם הייתי, שהיו אומרים לי, כאילו, איך את עדיין בלופ שלנו, כאילו, בבלוק, והייתי כזה, אני חייבת את זה. זה לא מבין שאני חייבת את זה.
0: לנשמה.
1: כן, זה גם עדיין ככה, פשוט בשכונה חדשה קצת.
0: כן, פשוט באה לבקר. אז מה באמת השנה שגרם לך להגיד, אוקיי, אולי בכל זאת תל אביב?
1: קודם כל, המלחמה הזאת. אני הופעתי פה בתל אביב בשישי לאוקטובר, בלילה באיזה מועדון, ונתקעתי פה, כאילו לא היה לי איך לחזור באמת, ופשוט נשארתי. ואמרתי...
0: נראה לי שבמסיבה בתדר, לא? זה היה עם...
1: לא, הופעתי באיזה מועדון כזה, של אתיופים כזה, עליתי באיזה 3 בלילה, ופשוט כאילו ב-7 הכל התחיל, והייתי כזה, או, כאילו, אין לי איך לחזור, אני נשארת, וקצת שמחתי. עמוק בלב שמחתי, כי כאילו בקורונה נתקעתי ברחובות ולא היה לי איך לבוא לסשנים, וכאילו פתאום הייתי כזה, יש, עכשיו אני לא אתן לזה לחלוף. וזה מה שקרה, כאילו פתאום אברי אמר, מי רוצה לבוא לאולפן, ובחיים לא עבדתי עם אברי ג'י. והייתי כזה, יאללה, בוא נלך לעבוד עם אברי ג'י, וככה יצא שיר לאלבום, וגם שפרי ראה כזה, מי רוצה לבוא לאולפן, והייתי כזה, אני רוצה לבוא לאולפן, והייתי available, ויכלתי לבוא ברגל, זה היה מטורף בשבילי.
0: אז היה באמת, פתאום נפתחו לך כל ה... או, לא כל, אבל עוד אופציות.
1: כן.
0: ובאמת, את נכנסת פה בשיר לאינטראקציות הקודמות, כל מיני גלישת צפות, ביקורים בתל אביב, לעומת המגורים בעכשיו, וזה בעצם באמת פעם ראשונה עכשיו שאת גרה לבד, נכון?
1: כן, כן.
0: ואת מרגישה שכבר התאקלמת והתרגלת, או שלוקח עוד זמן?
1: אני מרגישה שהתאקלמתי, התאקלמתי מדי אפילו, עם תשאר אנשים, יכול להיות שהתאקלמתי מדי, אבל אני עוד לא יודעת אם זה רע או טוב, להתעכל יותר מדי.
0: ויש הכי בדיוק על זה. טוב, יאללה. נראה לי שזה הרגע. יאללה. בואו ניתן.
2: יאללה, חיזוקים.

יס, M&D! איזה כיף! יו, יס. אז טוב, בואו נרגע רגע ממה שקרה פה, ובואו נשמע את השיר שבא מיד אחריו באלבום, ולא סתם, אם אני צריך לנחש מגיע ישר אחריו, בואו נשמע את זה בזאת, ואז נדבר עליו. יאללה.

0: עדן דרסו, להתבזות. אז יש גם את הצד הזה של החיים בתל אביב, הגוון האפל יותר. אז פה זה כבר, זה כמו שירי מראה אפילו הייתי אומר.
1: כן, תל אביב הייתה, תמיד הייתה העיר להתבזות בה, גם שהייתי באה מרחובות, אבל זה, it hits different להתבזות כשאתה חי בה.
0: אתה מתבזק עליו.
2: שלא צריך לנסוע הביתה, כן.
1: זה גם קצת כאילו, זה קצת ה-walk of shame ארוכה יותר, כאילו.
0: להסתובב שיכור על אלנבי, למי זה לא קרה.
1: זה אותם אנשים שיראו אותך בדרך לקפה בבוקר.
0: כן, בדיוק, בדיוק. אבל באמת זה יפה, כאילו שצריך ככה לחסות שני צדים של תל אביב ככה בשיר אחד, אולי בתקופות שונות של אחווה, או שבאמת זה תמיד היה שני הדברים זה לצד זה?
1: אני חושבת שראו טוב, כאילו זה הגיע בשלב יותר מאוחר. על להתבזות תמיד, כאילו תמיד הייתי אומר, אני רוצה להעיר להתבזות, כי זה תמיד היה מקום לברוח אליו, תל אביב.
0: מזכיר את מי אריאל, אני מתבזה יש הרבה.
2: לא הכרתי את השורה, אהבתי.
0: זה איזה מהופעה.
2: גדול.
0: אבל באמת, זה באמת, תל אביב זה באמת הבירה של הדברים האלה.
1: כן.
0: בין השאר.
1: ראו טוב זה קצת, צד קצת יותר מורכב של הדבר שהכרתי רק שנכנסתי לביצה, מה שנקרא.
0: כן, שהבנת מה זה גם פתאום להעביר גם את הימים פה, לא רק את הלילות.
2: אפשר שנייה לציין את זה שזה שיר שכאילו נאמרים בו דברים שלא נאמרים בשירים בישראל.
0: כן, כן, כן, פליז דו, פליז דו.
2: לא, אני חושב שכאילו זה לא סתם שיר על בילוי בתל אביב, בוא נגיד ככה. יש הרבה שירים על בילוי בתל אביב, אבל יש גם הרבה בשיר הזה שהוא פשוט הפם ג'ורה של עדן, שכאילו אני ומש כזה שומעים את זה, כאילו...
1: וואו, היה כל כך הרבה רגעים שכהן היה כן?
0: כן, זה היה הדבר, זה משהו.
2: אבל אני, זהו, זה היה רק, זה היה חששות לגמרי מטופשים, כי זה באמת מן הסתם כל הקטע הזה שעדן תהיה זאת שאומרת את הדברים.
1: אני אוהבת שזה לא גס סתם.
0: גם בפונני עשית את זה, זה כאילו...
1: זה לא סתם גס, זה לא סתם אמרתי מישהו עושה לי איקי ואני כאילו... יש פה, ישבנו כאילו שורה נתן.
2: אגב, זה גם שיט שגם גברים לא אומרים. זאת אומרת, זה משהו שכאילו, אולי כדי להגיד אותו, אתה לפעמים צריך להיות, לא יודע, איזה דודו פרוק כזה, להמציא איזה דמות טוטלית, רק בשביל להגיד דברים כאלה.
1: אני חושבת שגברים פשוט מתעצמים מלהגיד את זה בלי קשר, בלי פאנץ', בלי חרוז. הם יגידו את זה, רק למען להגיד את זה, ו... זה כיף להגיד את זה.
0: ופחות ירימו גבות מאשר אם אישה תגיד את זה.
1: כן, גם.
2: פשוט בארץ יש איזה, כן, יש איזה משהו כזה של כזה, לא, זה כאילו קצת כזה...
0: שמרנות מובנית כזאת.
2: משהו קטן כזה, ואני חושב שזה היה מגניב לשבור את זה קצת ולעשות את זה.
1: אני לא זוכרת על איזה שורה כאילו שאלו אותי בשיר הזה ברעיון בשבעה לילות, ששאלו אותי, מה, ולא חשבת על כאילו, על בא לי עם הבנים, בא לי עם הבנות אולי אמרו לי את זה? על השורה הזאת.
0: מה, ב-2026?
1: בישראל, והייתי כזה, זה מה שתפס אותך. כן, הייתי בלם, גם הייתי, לא שמעת את זה שהוא מוצץ לי, כאילו, לא שמעת את ה...
0: כל אחד והטריגרים שלו, אני מניח.
1: כן, לגמרי.
0: קודם טוב, ספר לי קצת מהצד שלך, אבל הזכרת קצת, אבל מעניין אותי איך עבד התהליך שלכם ככה באלבום הזה.
2: אוקיי, אז קודם כל באמת, כאילו, אני חושב שתמיד עם עדן, יש תמיד את ה...
1: תגיד על הדברים יפים.
2: קודם כל, עדן היא מהממת, ומה זה כיף איתה, וזהו, זה היה תהליך. סתם, בגדול, תמיד יש לנו את השלב הזה שכזה אוספים חומרים, ועדן מסתובבת לה בעולם ואוספת חומרים עם כל מיני מפיקים, וגם עושה סשנים איתנו, וכאילו, אנחנו במין פרי סטייל כזה, פשוט כאילו צוברים חומרים, עושים שירים, מחפשים איזה דרך, ואז הייתה איזו התכנסות כזאת של כזה, התחלנו לאסוף כל מיני שירים כאלה מהדרך, ותמיד אני ומש עוזרים מן הסתם לנהל את זה, למצוא כזה, לבנות את איזה פרויקט מכל החומרים האלה. אני חושב שהפעם, חוץ מבאמת פשוט לבנות פרויקט, הבנו פתאום רגע שצריך גם לעשות, להיכנס באימא של השירים יותר לעומק וממש כזה לפצח כל אחד מהם עד כאילו עד הסוף, להביא הרבה שכתובים, הרבה תוספות להפקה ודברים כאלה. אז בעצם הביטים של כל מי שזכרתי קודם והסקיצות שנבנו אצלם באלבומים הגיעו לנו לאולפן,
0: אז בעצם...
2: ואז שלושתנו עבדנו עליהם יחד.
0: אוקיי, אז זה לא שאתם יצרתם ואז הם הוסיפו, זה הפוך.
2: לא, בדיוק, כן. זה אנחנו, הכל כאילו סקיצות הגיעו אלינו ואנחנו כאילו הפכנו אותם לשירים כאילו יותר בנויים.
0: ובאמת יש פה חתיכת נבחרת, יש פה את שפרי אמרנו, את אברי ג'י, את חיני פרינץ,
2: כן,
0: את
2: נכון,
0: ג'ונתן.
2: כל ה-best of the best.
0: עדן, אז את בעצם ליקטת את הנבחרת הזאת.
1: כן, זה היה מה זה... טבעי. אמרתי לך, זה היה אחרי המלחמה, וישר מי שרצה לעשות משהו, פשוט היה סטורי מי רוצה ומי בעניין, ו...
0: את היית שם.
1: וקפצתי על זה, קפצתי על זה. ובאמת השירים האלה נעשו, כאילו סקית, היה נשמע ככה, כאילו, איכשהו, באיזושהי צורה. להתבזות היה נשמע ככה, עם הסוויץ' ביט, עם ה... פשוט כאילו באמת דייקנו את הטקסטים, ואני בן אדם שקצת קשה לו לתת לי, שמתערבים לי בטקסטים, וזה מה זה, אני מה זה גאה בעצמי, על האלבום הזה, באמת.
0: שגם נפתחת גם לזה.
1: כן, כי באלבום הראשון הייתי עם מש, מש לא התערב לי בכתיבה. באלבום השני פתאום עם כהן קצת היה יותר הערות, שקלטתי שאני קצת מגוננת על זה, עם אפנר, שכאילו, קולט שהתגובה שלי לא טובה לשמגיבים לי על הטקסט. ואז פה פתאום זה היה ממש כל אינפוט היה הכרחי, ואם זה מש כאילו שמאיר משהו על הווי, ואולי יותר מגניב שתגידי ככה, שתבטאי את זה בצורה אחרת אפילו.
2: אני חושב שהיה איזה מין כאילו רצון, שהוא גם, אגב, רצון שגם יש לי על החומרים של עצמי, זאת אומרת, אחרי כמה זמן אתה משחרר מהעניין הזה של אני פשוט פורק. כאילו, יש בהתחלה איזה מין משהו, בתחילת הקריירה מאוד של פורקן, והנה משהו שיצא לי, והרגעים שזה קצת הופך למיני פרי סטייל, או הרגעים שזה רגע סוטה מהמסלול, חוזר, קצת חוסר אחידות כזה מאוד זורם ומתקבל, אבל עם הזמן אתה רוצה לייצר משהו יותר כזה מלוטש, ועוד יותר לוודא שאתה כאילו מספר סיפור, ואומר כל מיני, ומחזק את הקונספטים, וגם מבחינה מוזיקלית, הפלואים, כאילו ממש לוודא שאין יותר כזה פילר, והכל כאילו מאה. ואני חושב שזה פשוט רצון שבא גם מעדן, אז זה לא כאילו באנו והראינו כזה, נו, נו, זה יותר היה במין כזה, ביחד הבנו שאנחנו רוצים לעשות משהו קצת יותר כזה מוצק וחזק, לא, אבל גם יותר כאילו, באמת קצת יותר מחושב.
1: גם התגלגלנו עם השירים. נכון. ממש, כל פעם היה לנו כזה חודש אחד של רצף של כזה סשני, ואז עוד חודש של רצף של סשני, ואכלנו להגיד, אנחנו כבר לא אוהבים את הוורס שעשינו חודש שעבר.
2: כן, פתאום אתה אומר, רגע, לא, זה עדיין לא זה, אני עדיין מקבל, יש לי איזה מיני קרינג' קטן, כאילו, בוורס השני, בארבע שורות האחרונות, כאילו, כל הזמן, וזה משהו שבאמת, אני חושב שזה חלק מלהיות קצת יותר וטרן בעסק הזה, אתה מתחיל... אתה לא סתם לוקח את היציאות שלך כמין זרימה, אלא אתה באמת מתחיל לנסות להוציא מעצמך עוד יותר.
0: אתה לא ישר רואה את זה כמשהו קדוש. זהו,
2: כן,
0: זה יצא,
2: כן,
0: זה.
2: אתה אומר, רגע, מה עוד אני יכול לעשות? איך אני עוד יותר יכול להביא את זה, ועוד יותר לעניין את עצמי, נראה לי, קודם
1: כן,
2: כל.
1: כן, לגמרי. לא להקרינג' את עצמי.
0: אני רוצה באמת לדבר על עוד איזה חידוש באלבום. אני מניח שלא על הכל פה את יכולה לדבר, אבל זה כן אלבום שאת מגיעה לה בעצם כבר בלי הלייבל, אחרי תקופה בניקון.
2: בוא רגע נדייק.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: לא, כי אנשים אומרים, יש עדיין את הלייבל שיגולה רקורדס.
0: יש, זה אולי.
2: זה עדיין הלייבל.
0: כן, זה ברור.
1: אבל חשוב גם שיבינו שאתם לא הלייבל ש...
2: זהו, זה לא הלייבל בשיר שאומרת שהלייבל רק רוצים, למרות שאנחנו גם, כאילו, תמיד, כולם רוצים לעתים, אבל באמת בעצם מדובר יותר על העבודה עם הליקון, שעדיין... אנחנו עדיין אצלם בהפצה והכל קורה ומתאים על הליקון, אבל היה ניהול משותף הסתיים.
0: ובאמת, מה שקשה פשוט לא יקשר את זה למה שאת אומרת, בפוטנציאל, כי באמת הרגש שרצו לדחוף אותך לאיזה כיוון מסוים שלאו דווקא את רצית.
1: כן, אבל זה גם, כאילו זה בעיקר העובדה שאנחנו מאוד מסונחרנים וכאילו חושבים אותו דבר, ושפתאום מצרפים עוד אנשים לשולחן הזה, וצריך להתחשב בהם, וצריך כן, כאילו...
0: ופתאום מסע ומתן שאת
1: כן,
0: לא דווקא רוצה...
1: על הדברים שאנחנו, לא יודעת, אם אתה בתוך שולחן ואתה שומע דברים שאתה לא אוהב, ואז באוטו אתם פתאום הרגשתם אותו דבר, כאילו שאותו דבר יקרינג' אתכם קצת, כאילו. אז זה הרגעים שהבנתי שאנחנו צריכים לעשות את זה יותר together, שלושתנו.
2: לא, אני אומר, הדרך עם הליקון כאילו הייתה, כאילו באמת עשינו דברים מדהימים, אבל אני חושב שבכל הפרויקט הזה היה איזה עניין של להתכנס רגע חזרה ליסודות הבסיסיים של מה אנחנו עושים. וחלק מזה היה גם באמת להיות לגמרי משוחררים מציפיות ומכל התבניות שאולי יש בתעשייה.
0: נגיד את האלבום הזה כמו שהוא, לא היית יכולה להוציא עם לייבל על הראש?
1: וואו, נראה לי שלא.
2: תשמע, זה לא שהם שמו לנו ברקסים על דברים ואמרו אל תציעו.
1: אני גם באמת רוצה להאמין, כאילו, הם ידעו מי אני, הם היו, היינו, עבדנו ביחד הרבה זמן, אז כאילו...
0: אפילו לאו דווקא ספציפית הליקון, כל לייבל שהוא יכול...
1: כן, הם יודעים מי אתה, הם כבר הבינו מי הקלה. כן. הם יודעים איך היא מדברת. אבל, אז אני חושבת שהם אולי היו מצליחים to work around it ולקבל את זה ברמה של כזה, טוב, זה אוף מוזר, אנחנו לא מבינים בזה, ואנחנו לא ננסה אפילו.
0: כן.
2: מעניין, אני חושב שפשוט משהו שעדן באמת הרבה, אולי לא רוצה לדבר בשמך יותר מדי, אבל אני חושב שאני רואה את זה גם מהצד, שמתמודדת הרבה עם הציפיות האלה, והמין התבניות הקצת מגבילות שיש גם לאמניות בארץ, כאילו מהסוג הזה, שהם כאילו איכשהו, יש להם איזשהו פוטנציאל מסחרי כזה, וזה מין כזה עניין של אינסטגרם וזה, ואז ישר מנסים להפוך אותך לאיזה פופסטאר.
0: כן,
2: את
0: צריכה לעשות ככה וככה.
2: כן, כן, כן.
0: ואני מניח שזה באמת מעורר יותר, עוד יותר אנטגוניזם, מה שגם הוביל את השיר, לשיר הזה.
2: כן.
0: ובאמת, אני באמת מנסה לא להגיד את זה, אבל קשה שלא להגיד דווקא את היד. כשלא בא לך לעשות את זה, עשית את זה עם המיצוי של הפוטנציאל.
2: להפוך על הפוך! כן, זה הקטע, להפוך על הפוך!
0: כן, זה חלק מהמשחק הזה עדיין, ואני באמת, את מרגישה שהאלבום הזה הוא אלבום שהכי עשית בו בדיוק את מה שאת רוצה, באמת, התהליך שעבד הכי טוב?
1: כן.
0: מה שאתם תיארתם פה לאורך כל התוכנית, זה באמת נשמע ככה.
1: גם עד עכשיו, כאילו, בתגובות שאני מקבלת, אני חושבת שלא הרגשתי ככה, כאילו, אולי בקטר שקוף הרגשתי את התחושה הזאת של יש, כאילו.
2: אני חושב שבאמת, גם באמת כצוות, היה לנו גם רצון כאילו לשחק את המשחק הזה של המיינסטרים, ולהיות כזה, להבין רגע איך אנחנו עושים את עדן יותר הנזקית כזאת, או איזה משהו כזה, וכאילו בסופו של דבר אתה כזה, היה לנו גם איזה התלהבות כאילו מהדבר הזה, ואני חושב שעכשיו היה לנו איזה שקט של כזה, אנחנו לא, כאילו זה לא התפקיד שלנו להגדיר בסוף כמו מה זה נשמע לכם, אנחנו צריכים לעשות משהו מה... כאילו, באמת, מהציפיות של עצמנו בלבד, כאילו.
0: אז טוב, בואו נשמע את השירה. פלד היה מתוחה מלכתחילה להיות עליו, או שזה משהו שהתווסף בהמשך?
1: זה נראה לי התווסף בהמשך.
2: יכול להיות, כן, כן.
1: ברגע שהפזמון היה קיים, הבנו שזה יהיה פלד.
0: כן, זה נורא מתאים. טוב, יש לכם כבר רקורד של שיתופי פעולה באלבומים שלו, אז עכשיו גם אצלך.
2: כן.
0: בואו נשמע את זה.
3: על הבוקר הודעה מעוד מי שהוא מציג.
2: גם הוא התארח ב-17 לשישי. אבל עדיין לא מספיק.

0: כסף על הרצפה, עם חני וסלע, איזה כיף שאתם עובדות יחד.
1: יס, אנחנו עשינו איזה שיר פעם, אבל הוא לא יצא לאור.
0: אני אמת שהיא תוציא עוד יותר דברים גם, באופן כללי. אבל באמת, חוץ מהאורחים שדיברנו עליהם, פלא ועל מפיקים שדיברנו, באמת יש פה שיתופי פעולה עם אנשים שלא שמענו אותך עובדת איתם לפני. גם עדן מנאיוב, גם חני פה, איך נוצרו שיתופי הפעולה האלה?
1: עדן, תמיד אהבתי, וממש אהבתי את האלבום האחרון שהוא הוציא, והייתי...
0: וואי, אלבום מעולה.
1: כאילו הייתי, וואו, בא לי לעשות איתו משהו. אני גם אוהבת זמרים. כן. אני לא מכירה מספיק, אני לא מכירה מספיק, אבל אני ממש אוהבת זמרים. כן. וחני כבר עשינו, וגם היא היה לה עכשיו דברים עם הלייבל, השתחררה ועשתה זה, אז אמרתי, זה אחלה הזדמנות, כאילו, לעשות משהו בלי...
2: גם השירים כאילו זימנו אותם. כאילו אנחנו חיכינו עם הפיצ'רים פה לשירים שידרשו אותם.
0: זה היה תבלין הנכון.
2: כן, ואמרנו כאילו בוא נה, פה צריך פיצ'ר וזה, חשבנו, וואלה, חני.
1: כן, חני הייתה ממש הראשונה שחשבנו. עם שקית היה בית שני.
2: נכון.
1: ולקח לנו ממש כסף על הרצפה, גם ניסינו לכתוב בית שני, אמרנו, לא, לא, חייב פה עוד וויס, עוד מישהו שידבר על זה מזווית אחרת, כאילו.
2: לגמרי.
1: והיא עשתה את זה בשנייה, כאילו, משהו לא הגיוני, האישה הזאת.
0: כן, כן, בגלל זה אמרתי, אני חייב עוד דברים ממנה. שלום לחני. ובאמת, עוד מישהו ששיתפתי את הפעולה, זה ליעד מאיר וגם דודה.
1: נכון.
0: בפרסומת חדשה למותג, אנחנו לא יכולים להגיד את השם, כי זה רדיו חינוכי, אז זה לא מקובל פה. אבל האמת שאז אמרתי אותו דבר בדיוק נגד עם סוויסה בזמנו, אבל...
2: אתה צריך אחד חדש.
0: כן, כן. אבל בלי קשר באמת למותג, איזה כיף שאת באמת עושה את הדברים האלה בדרך שלך, והנה הגיע הקמפיין, דווקא אחרי האלבום הזה.
1: כן, להדחיק.
0: והפעם לא יגידו שזה מישהי אחרת.
1: נכון, זה לא סידני סוויני.
0: איך זה אבל בשביל באמת לעבוד איתם עם ליעד ודודה?
1: וואי, מה זה כיף. גם זה היה ממש שיר מהיר, כאילו עשינו את זה גם ממש מהר, כי לא יודעת, זה קרה, הם כאלה חמודים, כאילו, יש להם אנרגיה של אחים, כאילו, וכאילו נכנסת לבית שלהם, כזה, ככה זה מרגיש, ואימא שלהם בעבודה, כזה, ככה זה מרגיש, והם עשו את זה תוך שנייה, דודה עשה את הביט תוך שנייה, וכאילו, הווייב הזה גם של הסוף, של המולי, בעלה גם, כאילו, הכל קרה, מה זה, בכמה שעות, בארבע שעות, גם כהן היה בסשן, הוא היה לרגע קצר.
2: היה לך עוד סשנים איתם, אני באתי בהתחלה קצת וגם ראיתי את המכונת הדודה עובדת בפול אפקט, וזה היה די מדהים לראות.
0: אני מקווה שיש לך את הבלינג מהפרסומת עדיין שקיבלת.
1: הוא עם הבלינג, אני עם הגריל, זה אני עם הגריל.
2: קיבלת הגריל?
1: נייס.
0: אבל טוב, אז באמת פרגנו לכמה אנשים, אבל יש גם באלבום כמה אנשים שאת לא מפרגנת להם, אנשים שאת רואה לכיוונם בזכוכית מגדלת.
1: זה נכון.
0: מי נסתם לא תגידי פה על מי דיברת, אבל...
1: למה, אתה רוצה יאללה בוא נפרגן?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא,
1: לא,
0: לא, לא, לא, לא, באמת, לפחות הדמות הנשית שדיברת עליה פה, זה באמת מרגישה מוכר קצת, כל מיני ראפריות כאלה, דמויות שהתחלנו לראות...
2: אל תסתכל עליי.
0: לאורך השנים. כן, זה אתה בעצם.
2: לא, לא, אני לא קשור לזה. אני רק סידרתי קצת את הקיקים והסנרים.
0: זה באמת דברים שצורם לך קצת לראות אותם?
1: כן, אחרת לא הייתי עושה על זה שיר.
0: זה באמת, זה מרגיש כאילו כמו שערבים מרגישו כשהם ראו את שפיטה, לצורך העניין. בלי... לא, אתה...
1: מדויק. אבל כן, כן, ככה זה באמת צורם. זה באמת צורם, וזה גם משהו שגם... לא כיף שזה צורם, כי בא לך להרים, ובא לך להעצים, ואז כאילו,
0: ואם אתה כבר בא לעשות פרודיה, תכיר את מה שאתה עושה עליו.
1: לגמרי.
0: וגם, הטוויסט בסוף, כל מה שאת אומרת עליהם, אפשר לומר עלייך, אז באמת מרגישה שאפשר לסובב את זה עלייך?
1: בטח. אני בטוחה שמישהו אמר את זה עליי, אמרו את זה עליי, אבל כאילו, זה לא מזיז, בגלל זה גם אמרתי, תיקח את זה קשה מדי, אנחנו חיים בעולם הזה של... השוואה וביקורת, ואני מנסה לקחת מהם השראה, אבל שזה לא טוב, אני גם לא מצליחה לקחת השראה.
0: טוב, אז בואי נשמע מה שיש לך להגיד.
1: יאללה, let's get it, let's get it.

0: יס! שוטס פייר!
1: איזה כיף לעשות את השיר הזה.
2: יואו, לגמרי, לגמרי. הרגשתי אבל שדיג'יי מש היה עושה פה אדליבים זה, שהיה לו דיג'יי מש. הוא בהופעה, הוא ההייטמן האמיתי.
1: עכשיו פתחנו את ההופעה ככה, בשעננו.
2: טורף, טורף.
0: אנחנו ככה באמת קבלים לסיום. יש הופעה לדבר עליה.
1: נכון.
2: 17 לגגרים במועדון היוני. כן.
1: 17 ליוני, גגרין.
2: כל האורחים, כל הזה, כל העניין, הכל קורה, כאילו, כולם באים.
1: הולך להיות מרגש, הולך להיות בכי, הולך להיות וורק, הולך להיות הכל מהכל, הולך להתבזות, הולכים לעשות בושות.
2: הולכים
1: בעזרת השם.
2: כן, בעזרת השם.
0: אז
2: בעזרת הטראמפ.
1: כלום לא מובן מאליו, אולי זה היה אמור להיות באפריל, ואנחנו...
2: לא, לא, לא, זה קורה, זה קורה, זה קורה.
0: זה פאקינג יקרה.
1: רגע, איקוני, היסטורי, דום מסת.
0: זה כמה פתק זמן שדברים יכולים להתחיל ולהיגמר שוב.
2: בדיוק, הכל טוב. לקחנו את הטווח, לקחנו את הזה, הכל בסדר.
0: אני באמת כל כך מחכה לזה, ועדן באמת, מזל טוב על האלבום הזה, ממש...
1: תודה.
0: אני זוכר שמסגרת אחרת, דיברנו על ההשפעה מדוצ'י שלך.
1: נכון.
0: באלבום הזה ממש הרגשתי איתה אינר דוצ'י שלך.
1: יס, איזה כיף.
0: איך לקחת את זה?
1: איזה
0: מחמ וטוב, עוד תוכניות לעתיד, או משהו שאתם יכולות ככה, יכולים לספר לנו?
1: אנחנו לא יכולים לספר לך כלום. רק בגגרין אנחנו מספר לך את כל הסודות.
2: כן, עד הגגרין אנחנו בהיפר פוקוס.
1: כן.
0: יס. כהן, מה אצלך אם אתה כבר פה?
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,
2: טוב, תודה, טוב, תודה. אצלי הכל טוב, תודה, הכל בסדר. אני מבשל דברים. ויהיה יפה.
1: Let him cook, let him cook.
0: קח את הזמן, קח את הזמן. יס. אז טוב, אנחנו מסיימים את הג'יגדוס של היום.
2: יס. לגרש.
1: אין עליך גרשנמן.
0: אין עליך. אין דרסו, כהן, תודה רבה. תודה לגרי גולדנבק, תודה לירון דקר, האחת והיחידה.
2: נכון, נכון, שאלה תירית.
0: לי קוראים טוב גרשנמן, כמובן שאנחנו בלייב ביוטיוב של ג'יגדוס בעברית ובאנגלית, חפשו אותנו שם, גם בפייסבוק, גם ג'יגדוס רדיו באינסטגרם ובטיק טוק. ברדיו בכל האוניברסיטה 106.2 FM ואונדימנד ב-jjusradio.com. תודה רבה ללו בוביס ולאב כהן, אני תומר גרשמן, ואנחנו נסיים בירח בי.
2: וואו,
0: שמסיים גם את האלבום, שיפה יפה. ואנחנו נחתום כאן, אז peace out ויאללה ביי.
2: ביי.
1: ביי.

0: ערב טוב מאזינים ומאזינות, אתם כאן על הרדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM, התוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטן. בשעה הקרובה הכנתי לנו פלייליסט רגוע עם כמה הפתעות. עד עכשיו שמענו את השיר סומר Only We Know, ממשיכים לדבני אהובי של ג'ולי רנט.
1: הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת,

להקות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

סולט וואטר של אד שירן מתוך האלבום 2023 סובטרקט. ממשיכים עכשיו לשיר של אמיר דדון, רחובות ריקים.

הימים הארוכים והעצובים של אריק איינשטיין, שרק לא לדעת ימים ארוכים ועצובים, חבר'ה, רק זה חסר לנו עכשיו. ממשיכים עכשיו לשיר מעלי דממה של שי צברי.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: I'm gonna trap it out one way or another. Yeah. One thing about love, they say it's blind. No matter where you're from, though, you're gonna bump into it one day. True.
1: Rule the World של אריאנה גרנדה ו-Two Chainz. ממשיכים עכשיו לשיר Soul to Squeeze, נשמה לאחוז בה, של הלהקה האמריקאית המוצלחת Red Hot Chili Peppers.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

She Will Be Loved של Maroon 5 מתוך האלבום Songs About Jane, אלבום שלם עם שירים על ג'יין. ממשיכים עכשיו לשיר Painted Town Red של Doja Cat.

מאזינים ומאזינות יקרים, השעה שלנו הגיעה לסיומה, מקווה שאתם נהניתם כי אני נהניתי המון. אתם כאן על רדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטאג. אבל אל תבעלו ואל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרינו יש עוד שעה של כיסאות מוזיקליים. עד אז אני משאיר שיר פרידה ממני אליכם, Kiss from a Rose של סיל. תנהגו בזהירות, תהנו, אני הולך לשתות תה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
4: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
4: עם נופר שחם ולי דרזנר.
5: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: הולו! How y'all disrespect God? How did y'all disrespect God?

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

מה נשים לבלבל את האדם? שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: The grave that they dug him had flowers gathered from the hillsides in bright summer colors, and the brown earth bleached white at the edge of his gravestone. He's gone.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
3: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.